0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: it's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
2: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
1: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
3: Bună dimineața! Hai că ne-am întors într-o nouă săptămână lucrătoare ortodoxilor. Suntem pe 103,4 și pe radio-7.ro în programul 7 dimineața de astăzi, luni 22 iunie 2026. Suntem în plină vacanță de vară, suntem în plin sezon estival. Acum, pe șosele nu prea se simte, vedem când or să înceapă ortodoxii să mai plece și prin vacanțe, s-ar putea să-și permită din ce în ce mai puțin. Bun, ce să zic, ca de obicei, formulă completă și astăzi Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Ca de obicei, ne distrăm, ascultăm muzică de cea mai bună calitate, ne mai enervăm, mai discutăm aici pe WhatsApp 077 224 de 7. Vedem ce mai găsim, ce evenimente culturale mai găsim pe aici prin zonă, cu ce vă mai omenim și astăzi, da, cred eu că încă mai are balta pește, așa. Și în prima oră de program discutăm despre ziua asta de 22 iunie, vedem care sunt reperele ei, apoi vorbim despre vreme, după care mergem un pic și prin străinătate, că tot ziceam că e vacanță. Bun, 077 224 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm încă de pe acum mesajele voastre să ne transmiteți cam cum se circulă pe afară. A venit vacanța și în traficul rutier bucureștean sau nu? Asta ne interesează. E în continuare aglomerație, e în continuare blocat. Nu știu de ce am senzația că da, că e ca de obicei sau e, oricum e mai rău decât ar trebui să fie. 077 224 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Până una alta, mai ascultăm niște muzică și în câteva minute revenim cu reperele zilei. Vedem ce sărbătorim, pe cine sărbătorim, ce reprezintă ziua asta în istoria omenirii, ziua de 22 iunie.

0: ascultați 7 dimineața.
1: Hai mă, curaj.
2: Așa,
1: bă, noi nu vedem. De curaj ducem lipsă, înțelegi? Da, noi nu de curaj ducem
2: de
1: lipsă.
2: Ducem
1: de odihnă.
2: De odihnă. ducem
1: bă, lipsă.
2: Aici avem probleme, într-adevăr.
1: Băi, cu... deci campionatul ăsta mondial e deci de la nu. Temelie și celor mai tari supereroi, bă, băiatul.
2: Băi, nu e. Trebuie organizat doar în Europa de acum înainte.
1: Da, nu merge, nu se poate.
2: Sau Africa.
1: Acum...
2: Africa, acceptăm și Orientul apropiat și cam atât, în rest.
1: Da, nu, restul cu fusul orar, cu fusele orare nu merge.
2: Da,
1: am putea să fim și noi mai dirigenți să ne înregistrăm meciurile, dar când, Doamne, ar mă să le mai și vezi. Da.
2: Vezi rezumate.
1: Exact, bine, și rezumatele pe care le vezi date de FIFA de ăștia, bă, sunt prea scurte, mă, sunt...
2: Mai găsești pe YouTube unele
1: da?
2: Decente, să spunem.
1: Bun, hai să vedem ce-i cu ziua asta de 22 iunie sau 22 iunie. Este Ziua Mondială a Pădurilor Tropicale. Ok, foarte frumos. Dar pe mine mă interesează mai mult, de exemplu, al doilea lucru important al acestei zile, pentru că este ziua eclerului cu ciocolată.
2: Da. Bun.
1: Da, să fie din ăla bun, că dacă e din ăla rău, adică și eclerele sunt mai multe feluri în funcție de crema pe care o folosești.
2: Exact, și în funcție de banii pe care îi cheltuie.
1: Da, și mă rog, dacă e din 2026, da. Dacă e din 2026.
2: Dar sunt unele, într-adevăr, sunt unele
1: foarte rele.
2: În care, nu știu, ai senzația că cantitatea totală, masa totală a eclerului e depășită de masa de zahăr pe care o conține.
1: Da, și asta și mai, nu știu, ai senzația că pe măsură ce mănânci tot crești. Că nu se mai termină.
2: Exact.
1: Da, sunt și eclere bune. Bun, tot astăzi este, vezi, dacă nu îți place desertul, măcar, adică ar fi trebuit să încep cu chestia asta ca un aperitiv, așa? Pentru că astăzi este și ziua inelelor de ceapă.
2: Da, bun.
1: Bune, da? Și tot astăzi, fii atent aici, că nu știu cum ne scoatem noi astăzi, dar teoretic, astăzi toată ziua ar trebui să dăm știri pozitive, pentru că este ziua știrilor pozitive astăzi.
2: Ena. Hai să...
1: O fi pe la alții.
2: Hai să fim serioși.
1: O fi pe la alții.
2: Să nu exagerăm.
1: Da. Și tot astăzi este ziua, atențiune, vă rog frumos, țuguiați-vă buzele, este ziua dă un pupic.
2: Aole.
1: Da, dă un pupic.
2: Un pupic
1: mic. Acum, vedeți și voi cui dați acest pupic. Un pupic mic unui pitic. Vedeți voi. Ce ar mai fi de spus legat de ziua asta? 1633, Biserica Catolică îl obligă pe Galileo Galilei să renunțe la viziunea sa heliocentrică asupra lumii. 22 iunie, Sfântul cum să-i spunem noi, mă rog, sfinții ăștia au concluzionat cu omul de știință afirmând că soarele nu pământul este centrul universului, este suspect de erezie. Galileo și-a petrecut restul vieții în arest la domiciliu, negându-și practic teoria. În fine, 1941, Germania invadează Uniunea Sovietică. 22 iunie, da, operațiunea Barbarossa s-a numit, nu?
2: Da.
1: S-a numit. Mare greșeală din partea nemților, mare de tot. Rușii n-aveau niciodată de gând să-i atace, tocmai semnaseră pactul Ribbentrop, exact. Într-o Molotov.
2: Și idiotul ăla chiar voia să-l respecte, știi? Adică era pornit să-l respecte.
1: Da, păi na, acum ei între ei se recunosc.
2: Da.
1: A irosit o grămadă de resurse încercând să cucerească acel teritoriu imens. Da, asta e, na, acum... așa s-a scris istoria, bravo. 1986, 22 iunie, Diego Armando Maradona inventează expresia mâna lui Dumnezeu. Deci avea loc meciul cu Anglia, ce avea să se elimine Anglia de la campionatul mondial, era un semifinale.
2: Semifinale erau?
1: Sferturi, semifinale, nu mai știu, parcă. Nu mai știu. Nu mai știu
2: dacă da, era sfert sau semifinală totuși la...
1: Da, uite că nu mai țin minte, dar a eliminat Anglia. Era în, să zicem așa, eliminatoriu meciul. Nu mai e nevoie să vă spun cum a fost și ce geniu a avut Armando Maradona. Sigur, un geniu care acum lucrul ăsta n-ar mai fi fost posibil.
2: Finala a fost Italia-Germania.
1: Nu.
2: În 82.
1: Nu. Păi nu, a fost în 86.
2: A, mâna lui Dumnezeu.
1: Da.
2: Cred că a fost semifinală totuși.
1: Da, pentru că în final au jucat cu Germania.
2: Cu Germania, ei. Și-au câștigat. Da, da, da.
1: Și-au câștigat cu un gol dat de Valdano. Au avut 2-0, mi-aduc aminte, au avut 2-0, parcă argentinienii, au egalat nemții
2: da, exact,
1: cu Föller
2: da.
1: Și Rummenigge. Uh-huh. Și apoi Valdano,
2: Valdano,
1: a dat golul de 3-2. A fost o finală superbă, absolut superbă. Bun, spune-mi tu dacă mai ai ceva legat de ziua aceasta.
2: Ia să vedem. Mă, pe 22 iunie 1675, regele Charles al II-lea fondează prin decret regal observatorul Greenwich din Londra. Încă de timpuriu, observatorul a avut numeroase contribuții în domeniile astronomiei, atât observaționale cât și practice, în special în determinarea pozițiilor stelelor, tranzitul anumitor planete și alcătuirea și publicarea hărților și almanahurilor astronomice. Almanahelor astronomice, da? Care au fost folosite ca instrumente de navigație. Atenție, vorbim de secolul 15, da? Observatorul a avut bine, o contribuție clară și în domeniul măsurării exacte a timpului. Meridianul care trece prin Greenwich a fost stabilit ca meridian universal pentru calcularea timpului civil, ora standard, ca să zic așa, și de acolo se stabilește ora pe globul pământesc. Deci la 13 octombrie 1884 s-a stabilit că de acolo începe să se calculeze ora.
1: Bă, timp, e bine.
2: Timpul terestru, da, ca da, să
1: da.
2: Zic așa.
1: Da, așa este. Și tot atunci cred că a apărut și bancul cu timpul. Ia să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Uite, o avem pe Meryl Streep. S-a autorit astăzi 77 de ani împlinește. Apoi, vă rog frumos, 76 de ani împlinește Adrian Năstase. Da, mare domn, mare caracter.
2: Da.
1: 74 de ani împlinește un om extraordinar despre care nu mai știm absolut nimic. Băi, trebuia să periodic ne întrebăm, bă, ce mai face domnul Crin Halaicu?
2: Aole! Halaicu e născut în aceea zi cu Adrian Năstase.
1: Da, vezi? 22 iunie 74 de ani împlinește Crin Halaicu. Ce mai face fostul primar general, n-a fost primul primar general al capitalei de după 1990?
2: Ba da. Face bine, ce să facă? O duce bine domnul Halaicu.
1: Da, n-am auzit că ar avea probleme. 73 de ani împlinește Cyndi Lauper.
2: Ia uite.
1: Da? Cu aceeași voce senzațională. Apoi 68 de ani împlinește Rodion Cămătaru.
2: Opa.
1: Cami. Cami gol. Da. Este sărbătorită și doamna Rovana Plumb, îi spunem la mulți ani.
2: Da, zici de politicien.
1: Așa s-a legat. 62 de ani împlinește Dan Brown.
3: Ia uzi.
1: Da? Renumitul scriitor Dan Brown. Și, în fine, 32 de ani împlinește Sebastian Haller. Băi, a jucat la un moment dat la Borussia Dortmund, dar nu știu dacă mai joacă, dacă a avut ceva probleme de sănătate, nu mai știu dacă mai joacă. Atacant, bun atacant, bun. A jucat și pe la Ajax, cred, din câte mi-aduc eu aminte. Nu mai știu ce s-a mai întâmplat cu ea. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi, 7:28 de minute. Să mai spunem că astăzi ar fi fost ziua lui Valentin Nicolau, întemeitorul editurii Nemira, și spun cei de acolo, unul dintre, dacă nu cel mai competent președinte al televiziunii române.
2: Da.
1: Așa spuneau oamenii mai vechi de pe acolo din TVR. Și tot astăzi era și ziua lui Chris Christopherson. Din păcate, amândoi ne-au părăsit, Valentin Nicolau în 2015 și Chris Christopherson în 2024. Ok, gata, hai să ne întoarcem la muzică și ne uităm sus pe cer, vedem cum stăm cu vremea, venim cu primele informații meteo. Voi apucați-vă și dați și voi ceva mesaje. 077 220 și 47. Bună dimineața!

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Băi, mi se pare cald încă de la ora asta, așa. Deja m-a început...
1: Da, cerul mi s-a părut destul de nourat.
0: Da, măcar nu e lumină puternică, nu bate soarele, dar e o atmosferă destul de închisă, așa, de... Parcă e și umezeală în atmosferă, nu știu, e... Te simți așa, ca în cuptor, asuzi, dacă vrei să mergi pe stradă astăzi.
1: O atmosferă indoneziană, așa.
0: Să zicem, da.
1: Da, 22 de grade mi-apar mie acum la
0: cam
1: această
0: așa oră. Mi-apar și mie. Ideea este că
1: umiditate avem... 73%.
0: Nu e foarte mult. Înseamnă că umiditatea vine din faptul că pur și simplu cum ai ieșit din scara blocului, cum ai început să transpiri. Undeva la 32 de grade astăzi, maxim mâine la fel, miercuri undeva la 30-31, cu ceva ploi la amiază. Apoi, din nou, soare puternic, 31-32 de grade până la sfârșitul săptămânii și ia să vedem. Și toată săptămâna viitoare, la fel. 31-32 de grade maxim, minimele undeva pe la 20, cu mici excepții, cer variabil, dar mai
1: fim,
0: mult însori.
1: Ar trebui să fim mulțumiți cu 31-32 de grade, că ce-am văzut până Europa, 40 plus.
0: Da.
1: Am înțeles că ne așteaptă și pe noi, adică la un moment dat o să vină.
0: 31 la umbră, știi?
1: Da, bine, și aia măsoară tot la umbră,
0: cum,
1: să știi.
0: Cum calculau aia pe acolo, pe la...
1: În Spania, pe acolo,
0: Spania,
1: sau pe unde?
0: Pe acolo, probabil că sunt termometre, de-alea în mijlocul orașului, aia, pe care le filmează știriștii.
1: Păi da, dar acolo, dacă le lași în soare, păi nu e 40, acolo e 46, 47.
0: Da, spre 50 dacă le lași în soare.
1: Da. Dacă ți-ai lăsat un termometru în mașină, oricum e... E grav.
0: Acolo se creează și efect de soare.
1: Acolo e grav. Hai să vedem cum va fi vremea prin țară, căci încep vacanțele. Mă rog.

Cerul va fi variabil, în orări accentuate în a doua parte a zilei, prin Carpații Occidental și Meridional, apoi în Banat, Crișana și pe arii restrânse în restul Transilvaniei și prin zonele de munte din Oltenia și Muntenia. De asemenea, în orări vor apărea și în jumătatea de nord a Moldovei, unde vor fi perioade cu averse frecvente, descărcări electrice și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Stați liniștiți de mici și medii dimensiuni, adică nu or să fie foarte mari. Se vor acumula ceva cantități importante de apă, 15-25 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse chiar 30-40 de litri, cu precădere la munte și prin Banat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, unde la rafală se pot atinge 50-60 de km pe oră. Maximele la nivel național între 26 și 28 de grade pe litoral și în depresiune din estul Transilvaniei, până la 34 de grade în nord-vest. Minimele între 11-12 grade prin depresiunile Carpaților Orientali și 20-21 de grade pe litoral. Cel puțin aici în București deja am depășit această minimă, suntem la nivelul de 22 de grade. Pe litoral, dacă vă interesează, să știți că vremea va fi caldă, un cer variabil, vântul va sufla slab până la moderat, maxime undeva între 26 și 29 de grade, minimele între 18 și 21, iar apa mării are undeva între 18 și 21 de grade. La munte, vreme caldă, cer variabil, în orări accentuate în a doua parte a zilei, v-am povestit deja despre cum va fi vremea pe la munte, deci pe după amiază încep ploile, care vor avea și caracter torențial așa. Ok, 7:43 de minute, am bifat și căsuța cu meteo, putem să mergem mai departe, o luăm razna, mergem pe la alții. Voi rămâneți pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro.

0: 7 dimineața.
1: Hai mă, curaj!
2: Bun, hai să ne plimbăm, că deja e târziu. Să plimbăm ursul.
1: Hai să ne umplem de curaj și să mergem... unde să mergem? Mergem în America, mă.
2: Aolo.
1: Mergem în America.
2: Tocmai să... acolo.
1: Tocmai acolo, în America. Nu o să vă vorbesc despre campionatul mondial, deși sunt foarte multe știri și legate de acest lucru, dar nu o să vă vorbesc despre asta. Acum o să vă vorbesc despre RoboCup.
2: Aolo.
1: Da. Există acolo un RoboCup, un polițist robot al unui oraș din nord-estul Statelor Unite. Acolo, acest RoboCup l-au încrucișat așa din punct de vedere al programării, al ADN-ului, cu un polițist local din România. A, și a ieșit, a ieșit un polițist care s-a dovedit a fi tolerant și leneș.
2: A, nu. Nu.
1: Da, și a fost dat afară. Timp de aproape un an, el nu a făcut vreo arestare și nu a dat nici măcar o singură amendă. Robotul a costat cât salariul pe un an al unui polițist, spun oficialitățile. Polițistul robot era angajatul departamentului de poliție din Dublin, Ohio. Robotul era poreclit Dubbot. A fost concediat deoarece în aproape un an nu a contribuit la nicio arestare, nu a emis vreo amendă. Operatorii săi și-au pierdut răbdarea și au stabilit că robotul nu se ridică la nivelul solicitat.
2: Ba, băiat.
1: Robotul autonom are o formă ovală și se deplasează cu ajutorul roților. Aparatul de tip K5 a fost construit de Nikescope, o firmă din California. Are o înălțime de 1,50 m și o greutate de aproximativ 180 de kg. Păi vezi? Vezi? De asta...
2: Ești ob, da, Ileneș, că e obez.
1: Da. Păi de ce crezi tu că am zis că a fost...
2: La 1,50 m, da. 180 de kg.
1: Da. Grasule, e... dă-te jos că-mi strici cântarul.
2: Obezitatea de aia sinistră.
1: Morbidă.
2: Morbidă, da, da.
1: Scop, acum... da. Scopul său a fost să ajute la prevenirea criminalității prin supravegherea zonelor publice cu camere video de 360 de grade. Robotul are și un buton de apel de urgență pentru cetățenii în pericol. Pentru aparat, orașul a plătit aproape 70.000 de dolari, aproximativ cât câștigă un polițist într-un an. În timpul activității i s-au dat diferite misiuni. A patrulat o parcare, dar nu a observat o serie de incidente și a fost trimis fără succes în combaterea infracțiunilor pe străzile orașului. Acolo, de asemenea, a dat-o de gard, cum se zice la New York. Roboții din metro au fost retrași după câteva luni de utilizare, deoarece aveau nevoie constant de asistența oamenilor. Da? Deci nici ăsta nu s-a ridicat la nivel. Acum, peste tot încearcă oamenii să înlocuiască polițiștii cu roboți, dar nu prea le iese. Un alt robot, de exemplu, însărcinat cu patrularea aeroportului internațional San Antonio, a fost retras din cauza unor dificultăți tehnice, cum ar fi incapacitatea de a se deplasa în linie dreaptă sau de a oferi angajaților informații în format video sau audio. Deci erau vai mama lor. Dar eu vreau să aud o știre. Următoarea știre este că acest Dubbot din preună cu ceilalți s-au constituit într-un sindicat al roboților polițiști.
2: Ei
1: și protestează și protestează împotriva condițiilor și a modului în care au fost dați afară în mod abuziv de acești netrebnici de oameni. Da.
2: Așa ceva.
1: Asta la noi nu merge, tată, cu roboțelul. La noi vine, vine melețeanul și te ia la întrebări.
2: Da.
1: Bun. Cam asta ar fi. Hai să plecăm din America, vedem noi pe unde ajungem. 7:52 de minute. Până în piesa de la She7, cu siguranță mai avem timp să ajungem pe undeva.

0: Let me live that fast.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
3: Concerte,
2: hituri rock și
3: tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: hai să mergem un pic și pe la Buckingham. Ia uite ce vrea să facă regele Charles. În primul rând vrea să facă un lucru de neînțeles. Să devină primul monarh din istoria Marii Britanii care plătește taxe și impozite, bă, băiatule. Acum, el nu e obligat să facă asta, dar ci că a ales voluntar să intre în rândul lumii, în rândul... S-a mai coborât un pic către nivelul supușilor, ca să zic așa.
1: Și pe ce va plăti impozit? Adică va plăti impozit pentru toate proprietățile pe care le are?
0: Pentru proprietățile lui, pentru veniturile aferente proprietăților, afaceri și așa mai departe. Acum, fie vorba între noi, nu știu dacă... dacă bine, e și un pic redundantă treaba, că plătește cui? Își plătește lui.
1: Nu mai că sigur banii se duc și în alte părți. Da, sigur.
0: Cât
1: că
0: la sută din impozitele plătite îi se întorc. Bine,
1: îi conferă o legitimitate pe care probabil a simțit-o pusă la încercare un pic așa, când probabil britanicii au zis: bine, tu ești foarte șmecher, dar pe noi ne-au cocoșat ăștia cu impozitele.
0: Cu impozitele, da, probabil. Oricum o să și dezvăluie mai mult decât atât, dar o să facă publică, bine, o să facă publice mai multe facturi, venituri, impozite, în fine, să zicem un tabel, un Excel de ăsta detaliat al veniturilor,
1: adică monarhul Marii Britanii va acționa invers decât se acționează în politică cu oamenii politici, care nu mai e nevoie să facă publice, să-și facă publice.
0: Da, deci la asta, averile, după ce la noi, astea nu mai sunt, sunt publice. Da, la noi, de când nu mai sunt publice declarațiile de avere și de interese ale anumitor persoane, nu cred că ale tuturor, cred că funcționarul de rând încă e obligat să o facă publică, nu?
1: Nu, dar toată lumea e obligat să dar nu
0: să completeze.
1: Să completeze, toată lumea este obligată și să o dai la ani.
0: Așa.
1: Nu mai au voie să le facă publice. Asta e altceva.
0: Și deci are ani acces.
1: Are ani acces la ea, sigur că
0: și probabil serviciile, dar bun.
1: Bine, nu, alea oricum știau dinainte, adică cel mult te mai corectează. Domnul, vedeți că ați uitat. Vedeți că mai aveți și aia.
0: Dar nimeni, adică nimeni, nici primarul, nici referentul din primărie, nu mai...
1: Băi, uite că asta e o întrebare la care nu știu să-ți răspund.
0: Sau doar anumite persoane nu le mai fac
1: publice. În mod normal nu poți să dai o asemenea lege doar pentru unii.
0: Adică doar magistrații, parlamentarii și așa, știi, magistrații și ăștia.
1: Dar magistrații nici nu știu dacă, pentru că magistrații nu sunt asimilați funcționarilor publici.
0: Dar nu cred că aveau declarații de avere decât cei care făceau parte din foruri de alea, gen Curtea Constituțională, Înalta Curte și așa mai departe.
1: Dar nu știu, habar n-am dacă
0: magistrații
1: era nevoie să facă.
0: Nu, eu cred că ăștia de prin instanțe nu.
1: Da, eu știam că funcționarii publici de toate și cred că aleșii neamului, adică
0: și aleșii, da.
1: Deputații, parlamentari, nu știu, cred. Nu mai știu cine.
0: Da, înseamnă, nu poți să faci notă discordantă, că unul e mai mic în grad decât altul.
1: Doar pentru că este un funcționar public într-o primărie, el trebuie să-și facă publică. Nu, probabil că oricum motivul invocat a fost ceva legat de GDPR-uri, de siguranță, de, vezi, Doamne, dacă eu spun...
0: Legat de GDPR erau acolo blurate, știi, pe acele declarații de avere, sau erau trase cu markerul, așa, nume, adresa, anumite informații de-astea personale.
1: Nu, da. numele.
0: Da, apărea numele, funcția și bănuțul.
1: Da, pe de asta și ei au zis: domne, na, acum dacă mă cheamă cu tare și sunt, nu știu, președintele senatului,
0: așa, și
1: știe lumea unde să mă caute. Adică dacă vrei să afli unde stă, poți să afli unde stă. Nu? Și
0: bine, că nu erau trecute adresele imobilelor.
1: Eu știu că nu erau trecute adresele imobilelor deținute, dar bănuiesc eu că au invocat treaba asta tocmai că nu se simțeau în siguranță. Dom'le, dacă îmi sparge contul, că acum că îi sparge casa, sigur, da, că îi sparge
0: asta,
1: casa. Da?
0: Din punctul meu de vedere, era o măsură legislativă așa, care mai conferea un pic de libertate presei, în punctul meu de vedere, în momentul în care au secretizat sau au interzis accesul oricui la aceste declarații de avere, au atentat la libertatea presei. Știi, pentru că în funcție de asta tu puteai să legi niște investigații.
1: Au,
0: știi,
1: politizat și treaba asta, pentru că până la urmă ANI este o instituție care este condusă tot de politicieni,
0: exact,
1: și tot politicienii, exact, la rândul lor numesc conducătorii acestei instituții. Și atunci, sigur că te poți îndoi de obiectivitatea a ceea ce se întâmplă acolo, dar mă rog, asta e o altă poveste.
0: Nu, dar și până la urmă urmei și un magistrat și ăsta, adică trebuie să te duci cu asta de la, cu hârtie de la judecător acum, dacă ești un procuror, să zicem, să, și vrei să investighezi ceva, să,
1: nu
0: să ai acces la datele respective, adică
1: nu știu, habar n-am.
0: Au mai,
1: nu,
0: introdus un pic de birocrație în plus, zic eu, și în procesul juridic.
1: Da, probabil că cu mici excepții, probabil să gândesc ei așa, nu mai e nevoie să trec casa pe numele copilului de abia născut, sau lusoacră, mea, pe numele
0: ar trebui să poată, adică normal ar fi să facă în continuare astfel de măgării, știi?
1: Da, să fie sănătoși, da.
0: În fine, ideea e că nu-i mai înjură lumea, nu-i mai arată cu degetul și că nu o să mai stea lumea, da, să vadă ce dețin rudele. Oricum, la noi procedura juridică s-a oprit, adică nu mergi mai departe pe firul banului, ceea ce mi se pare o prostie, nu știu, că prin alte părți ale lumii.
1: Teoretic da, pot să meargă, dar sigur nu, da, nu presa.
0: Așa, bun, deci regele Charles va face publice, bă, taxele pe care le plătește. Este primul monarh britanic din istorie care își dezvăluie factura detaliată a veniturilor și impozitelor. Este un nou element în conturile financiare regale. Decizia este considerată de surse din Palatul Buckingham ca fiind una personală a regelui. Deci nu l-a sfătuit nimeni. El a zis, bă, hai să plătesc și să le și arăt altora.
1: Cu alte cuvinte, ei au dat de înțeles că ei nu au fost de acord cu această, această inițiativă.
0: Probabil, probabil. Cam asta se subînțelege. Vrea să încurajeze o înțelegere mai largă a responsabilității noastre, da, adică, bă, să vadă și cetățeanul de rând că e bine să plătești taxe și impozite, sau cum. Oricum o să înceapă, da, pentru anul trecut, da, deci impozitele casei regale pentru anul 2024-2025, anul fiscal, va include impozitul pe veniturile sale, cum ar fi profiturile din ducatul de Lancaster, în fine, orice investiții personale, câștigurile din moșiile private ale regelui, cum ar fi Balmoralul sau mai știu eu, da, ce, oricum...
1: Cum ar fi multe.
0: Cum ar fi multe, da. Acum ăștia de la... era să zic administrația prezidențială. Administrația Palatului Buckingham a zis, zice, pe scurt, continuăm să ne modernizăm și să evoluăm.
1: Clar.
0: Da, deci el plătește voluntar impozite, după cum spuneam, deși legea nu-l obligă să facă asta. El... În privința suveranului se aplică alte măsuri decât se aplică pentru restul,
1: corect,
0: restul cetățenilor, să spunem, da.
1: Hai că 8 și 10 minute, ne pregătim de piesa de la Șisefăn în acest moment. Ia să vedem, avem pregătit?
0: Ia să vedem.
2: Piesa de la Șisefăn.
0: Bă, cu piesa de la Șisefăn mergem un pic prin Statele Unite ale Americii. Avem astăzi la Șisefăn o piesă din zona asta de Irish punk sau Celtic rock, cum îi mai spun unii, din zona muzicii populare irlandeze, transpusă așa pe ritmuri de punk, de rock, de, bine, combinația celebră. Dropkick Murphys revine la Șisefăn. The Body of an American se numește piesa de la Șisefăn de astăzi și se va regăsi pe un pe un album tribut. Este vorba despre 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, cu piese compuse de Shane McGowan, de la cum se cheamă trupa oricum deschizătoare de drumuri în, în zona The Pogues, da. The Pogues, da. În zona asta punk sau a Irish punk-ului, a Celtic rock-ului și el,
1: Irish pub-ului, da.
0: Irish pub-ului, da, încă de prin anii 80 cântau The Pogues. În fine, și iată că Dropkick Murphys s-au hotărât ei așa cu de la sine putere să facă un album tribut cu piese compuse de Shane McGowan. Bun, hai să vedem. Deci piesa de la She Seven de astăzi se numește The Body of an American. Dropkick Murphys, cred că titulatura corectă ar fi Dropkick Murphys featuring Shane McGowan, așa. Corect. Au numit-o ei.

0: Piesa de la She7.
1: Da, piesa de la She7, așadar.
2: Un cimpoi, două cimpoaie.
1: Un cimpoi, două cimpoaie, da. Deci e Dropkick Murphys, The Body of an American, în stilul caracteristic, ce să mai ai aici.
2: Da, asta e o piesă care se potrivește mai pe seară, așa, când ești deja...
1: Da, da, da, deja da, da, uns. Da, da, da, da, deja ai petrecut de St. Patrick's.
2: Da, adică da, e bine, e bine. Adică îți dă o stare din asta de îți vine să te înfrățești cu toată lumea. Ești prieten cu toată lumea după o piesă de genul ăsta. Evident, și ei făceau referire la niște whisky-uri pe acolo. În versurile piesei mai apăreau și niște referiri la licori bahice.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
2: Maturate, sigur că da.
1: Doamna, New Key. Aici nu înțeleg exact cu sensul puș, nu
2: ce cetățeni. Au început oamenii să trimită mesaje? Mi se pare normal.
1: Da, că merge că ar merge ceva la draft așa. Bine, cam de vreme totuși.
2: Acum depinde.
1: La orele astea,
2: de vreme
1: ei...
2: dacă te-ai trezit, dacă ai rămas de cu noapte.
1: Păi nu, dar ăștia-s din Boston, adică deja e așa, a trecut un pic de toiul petrecerii la ora
2: da,
1: asta.
2: Da, sigur că
1: e 1 dimineața.
2: E încă bine.
1: Mai merge un ultim draft așa înainte da, să da, pleci da. Acasă. Mulțumesc măcar la Seven, da, probabil că Nu mai aude genul prin alte părți, aici ne scrie și Manu. În fine, oricum, voie bună, voie bună. Ei, de obicei
2: normal,
1: cu voie
2: băi.
1: Bună, da, la irlandez.
2: Așa facem treaba, nu? Astăzi este ziua veștilor bune și a bunei dispoziții. Ce să mai, asta e. 8:18, ce facem noi?
1: Hai să ne pregătim și pentru un concurs, dacă tot suntem aici.
2: Așa ziceam și eu, dacă tot ne-am împrietenit, am făcut brudershafturi, am dansat în jurul mesei, atunci ne pregătim și de un concurs.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: Piciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Așa. Hai să vedem ce mai găsim pe aici prin tolbă. Bă, rămânem prin zona asta de punk și avem o cântare foarte mișto vineri în Quantic cu Recycle Bin, care lansează videoclip, lansează un single nou și s-au gândit să o pună de o cântare așa pentru punkiștii bucureșteni cu de toate pe acolo. Ia să vedem noi exact ce mai avea. Păi e cântare ca lumea de tot. Deci pe lângă Recycle Bin, care se pregătește să scoate cel de-al 6-lea album de studio la toamnă, mai avem așa Scana, Ska Kratimă Na, o trupă ce s-a format prin celălalt colț al țării, ca să zic așa, prin tărâmuri maramureșene, băimărene și așa mai departe, dar au mulți ani la activ și ei pe scena asta a ska-ului, dacă vrei, a punk-ului cu influențe de reggae. Apoi Silence is Violence, o trupă de hardcore de aici din București și, bineînțeles, Recycle Bin. Bun, 031 620 0707, numărul pentru telefon, pentru cei ce doresc să meargă la concert vineri pe 26 ale lui.
2: Da, de data asta v-am luat din timp, așa, ca să nu ziceți că n-ați știut, că n-ați avut timp să vă programați, că, mă rog, chestii socotel, da? Deci de data asta am început încă de luni, pentru vineri. Avem o invitație dublă, adică, mă rog, două belete pentru această cântare care va avea loc în Quantic vineri 26 iunie.
1: Asta, mă, că am înțeles acum cum e Ska, Kratimă în capa. Da, Skank. E Skank. O combinație între punk și ska, știi? Da. Și atunci iese skank, ceva de genul. Gata, m-am prins.
2: Deci 031 620 0707, numărul de telefon, dacă vreți să mergeți și voi la o cântare cu lansare de videoclip, cu chestii socotel pe acolo, dați un semn de viață. Accesul publicului se face undeva în jur de ora 19. Cântarea probabil va începe în jur de ora 20 și e vineri seara, adică nu se știe cât o să mai, adică cât o să țină, e foarte clar. Așa, albumul o să mai aflăm noi câte ceva despre el în momentul în care va fi lansat.
1: Trupa
2: e veche, s-a format undeva în 2007.
1: Recycle Bin e, printre trupele vechi din zona de punk de aici, din București. Bineînțeles, cu textele lor ușor politice, de revoltă, de frustrare și așa mai
2: Albumul
1: departe.
2: Albumul se va numi Comora din Sertarul Gol. Așa se va numi albumul, va fi lansat undeva în toamnă, iar piesa se numește Varză.
1: Varză, piesa al cărei videoclip se lansează, noul single.
2: Corect.
1: Recycle Bin se numește Varză. 031 620 0707, sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Deci de data asta este pentru panchiști. Avem concert vineri, începând cu ora 19 se intră în sala, are loc accesul publicului, și avem Recycle Bin, Skank și Silence is Violence în Quantic, foarte important.
2: Bun, cine sună primul, acela primește invitația, sau cine dă primul mesaj, de asemenea, acela primește primul invitația. Din acest moment telefoanele sunt deblocate, 031 620 0707, Mare concert, mare recycle bin în Quantic, vineri 26 iunie. Cine vrea să meargă, să dea un semn de viață, fie la telefon, fie în scris. 8:33 de minute, noi ne vedem în continuare de treabă, băgăm niște muzică și ne auzim în câteva minute.

0: Hai să vedem, Bob, și 39 de minute. Ia să vedem noi ce să începem pe ziua
1: eu
0: de
1: eu am
0: azi.
1: Două vești legate de ziua de luni. Prima, v-am spus-o de la început așa un pic, faptul că astăzi este încep probele scrise la evaluarea națională. Limba română, Ministerul Educației a anunțat că peste 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a s-au înscris pentru a susține examenul în aproape 3.000 de unități de învățământ. Mâine, nu mâine, poimâine, greșesc, poimâine, se desfășoară proba scrisă la matematică, iar vineri, 26 iunie, proba scrisă la limba maternă. Primele rezultate vor fi comunicate pe 1 iulie, iar notele finale, după contestații, vor fi afișate miercuri 8 iulie. Asta așa, ca să știți cum este programul. Sunt convins că foarte mulți părinți sunt cu inima în gât. Acum le ținem pumnii tuturor candidaților să facă bine și să ajungă la liceul pe care și l-au dorit. Asta este, să zicem așa, vestea bună. Vestea mai puțin bună pentru ziua de astăzi, și cu asta închei, este că de astăzi începând, aproximativ 1500 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă.
0: Oh.
1: 1500, oameni buni.
0: 1500
1: de blocuri.
0: Păi da? Ce înseamnă asta?
1: Înseamnă,
0: bă,
1: cred că 10%.
0: Ma.
1: Nu? Cam așa. Nu știu câte blocuri ori fi în capitală, că na, sau

0: oprită pe perioade limitate cuprinse între 3 și 14 zile.
1: Parcă era ziua veștilor bune azi.
0: Băi, da, am încercat, dar nu pot. Adică n-am cum, da. 22 iunie, 3 iulie, Luică, Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu, Berceni, Șoseaua Olteniței, Giurgiului, Nițu Vasile, Racoviță, Obregea, pe aici, pe undeva. 22 iunie, 28 iunie, Dorobanți, Floreasca, Pipera, Ștefan cel Mare, Lacutei, Mașina de Pâine, deci toată zona aia. 22-24 iunie.
1: Și acolo sunt blocuri mari, tată.
0: Da, e...
1: Bine, pe de altă parte e bine că vine vacanța, sunt căminuri studențești, dar... Căminele de la construcții de acolo.
0: Da, sunt multe, dai seama că sunt multe blocuri.
1: Dar încă
0: toată...
1: mai este, un pic, că nu s-a terminat anul universitar, s-a terminat cel școlar, acolo mai
0: da,
1: e sesiunea.
0: Acolo da? Mai sunt sesiunile, sigur că da.
1: Deci acolo s-ar putea să fie probleme prin cămine. Pe acolo
0: la Ligian!
1: Blocuri.
0: La Ligian! Între 22 și 24 iunie... Gheorghe, Bulevardul Gheorghe Duca, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, și acolo sunt vreo 60 de blocuri, nu știu câte. Sunt oricum multe zone cu...
1: ce e aia, apă caldă.
0: Da, exact. E o chestie, un concept, da. Un concept interesant, dar mă rog, se zvonește că ar exista, dar nimeni nu l-a simțit până acum, nu, să nu exagerăm, da. Deci 1500 de blocuri rămân fără apă caldă începând de astăzi, cu perioade cuprinse între 3 și 14 zile. Ca să știți, să vă pregătiți sufletește.
1: A, deci poate, bine, mai degrabă 14 decât 3.
0: Da, în unele, nu, în unele zone e adevărat mai restrânse, doar vreo 3, multe probabil depășesc o săptămână. Dacă ați rămas fără apă caldă, să nu intrați în panică, o să vină ea la un moment dat din ciclu vin el și cânele. Da?
1: Rău.
0: 8:44 de minute, dar cine a zis că e bine? Hai să dăm cu muzici și vedem noi ce mai povestim. Între timp așteptăm și mesajele voastre. 077 220 4 de 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bă, hai să mergem un pic pe la Iași să vă povestesc că, bă, cât de profitabilă e pentru unii povestea asta cu exproprierile pentru construirea de mari autostrăzi ale țării și așa mai departe. Mergem de data asta pe traseul autostrăzii Unirii A8, mai precis. Încă o dată mă miră și când citești ieri de astea sunt uimit de câte autostrăzi avem în țara asta. Deci avem și autostrada A8 asta. Este un domn, un fost primar, al comunei Rediu. Comuna asta, Rediu sau Rediu, care e practic lipită de municipiul Iași de pe acolo. O comună cu ștaif, comună bogată.
1: Că șmecherii...
0: Mai sunt pe acolo niște comune de-astea, Miroslava și așa mai departe, care sunt comune cu bani mulți, știi?
1: Da. Bun! Varianta pipera a Iașiului.
0: Așa. Bă, domnul fost primar Vasile Haidău, fost primar la Rediu acolo, urmează să fie expropriat undeva cu vreo 11.000 de metri pătrați de teren necesari construcției autostrăzii A8. Pentru acest teren statul urmează să-i plătească undeva la 1,1 milioane lei.
1: Bun, așa, bun.
0: Ideea este
1: dar
0: că
1: cât e terenul?
0: Bă, nu știu cât e terenul, dar omul nostru a achiziționat terenul, atenție, de 11.000, de 20.000 de metri pătrați. Deci îi au nevoie cam de jumătate din parcela domnului Haidău. A achiziționat în trecut cu vreo 3.000 de lei acest teren, această parcelă, știi? Bine,
1: omul... Ce înseamnă în trecut? Adică știa că o să treacă autostrada pe acolo sau
0: zic,
1: a fost pur și simplu o coincidență fericită?
0: Asta e foarte, foarte interesant. Oricum,
1: depinde povestea... cu cât timp în urmă l-a achiziționat. Că dacă l-a achiziționat acum 15 ani, nu cred că știau ăștia că o să
0: cam
1: treacă autostrada
0: ceva
1: pe acolo.
0: Omul nostru e și anchetat de DNA în privința acestui teren, știi? Omul nostru l-a achiziționat, dacă nu mă înșel, prin 2011 sau... da, în fine. Ia să stai să încerc să-mi dau seama din povestea asta. Haidău, pe vremea când era primar, conform DNA, bineînțeles, ar fi retrocedat ilegal, spuneau procurorii, o parcelă de teren unui bărbat din altă comună cu condiția ca acesta să-i vândă ulterior o parte din acel teren. Ancheta a scos la iveală faptul că acel teren retrocedat făcuse parte inițial dintr-o proprietate de 3,45 hectare atribuită în 1994 unei femei din Rediu care a decedat în 95 fără moștenitori. Bun, și atunci a rămas un teren al nimănui și s-a gândit...
1: primăriei, l-a luat primăria.
0: Păi și atunci cum să-l retrocedeze? Că nu făcuse, adică deja fusese al cuiva care a decedat, adică fusese în proprietatea cuiva care a decedat după Revoluție. Adică
1: așa.
0: Nu vorbim despre teren
1: păi și
0: care,
1: fiind fără
0: care
1: moștenitor,
0: fusese
1: l-a luat primăria.
0: Naționalizat de comuniști, știi?
1: Da, da, așa se întâmplă. Îl ia primăria dacă nu îl revendică nimeni.
0: Nu, nu, eu nu zic de asta, eu zic de retrocedare, știi? A făcut el Maradona cu dosarele pe acolo și, în fine.
1: Păi da, a zis, băi, stai puțin, că eu sunt primarul, deci eu sunt primăria.
0: Da.
1: Nu?
0: Da, da, da. Și domnul Haidău ar fi profitat de această situație pentru a facilita transferul terenului, în fine, care ulterior i-l-a vândut lui persoana căruia i-a fost retrocedat. În privința domnului Haidău e negustor cinstit că în 2019 dosarul a fost clasat. De ce? Deoarece răspunderea penală s-a prescris.
1: Da.
0: Au tărăgănat-o ani buni până când a rămas domnul Haidău cu terenul. Bineînțeles, el a respins vehement orice implicare.
1: Clar, adică el, cum ar putea să facă el așa ceva? Nu se poate. Of, Dumnezeule.
0: Da, asta e, terenul zic ce zice. Terenul expropriat acum, dar nu e nimic, a fost totul legal, în fine. Nici prețul nu e corect. Eu am dat vreo 10.000 de euro în lei, cât era cursul de atunci. Deci aici avem o problemă, că ăia 3.000 de lei apar probabil undeva, niște acte.
1: Adică, păi a făcut contractul ca să...
0: Adică de ce lumea știe de 3.000 de lei? Probabil că atât a trecut domn primar în actul notarial.
1: Exact. Știi?
0: În fine, așa a declarat, suma de 10.000 de euro însemna undeva la 36.000 de lei, oricum. De asemenea, acesta susține că prețul pieței pentru una dintre parcelele expropriate ar fi de 40 de euro pe metru pătrat, adică mai mult decât a fost evaluată de asta. Adică oricum statul român îi dă prea puțin față de cât merită, deci domnul Haidă.
1: El i-a făcut o concesie statului român.
0: Zice, chiar mă voi interesa la vecini și dacă vor contesta la instanță pentru a obține sume mai mari, o voi face și eu, zice domnul Haidău, care deja dorește mai mult de 1.000.000 de lei pentru parcela respectivă.
1: Și o să se intereseze la vecini, am înțeles.
0: Da.
1: Aha. Da, sigur că da, mi se pare normal.
0: Până în 2020 și până în 2020 a fost ăsta primar. În fine, acum contează mai puțin, omul nostru câștigă atenție. Bine, noi calculăm la cei 3.000 de lei pe care îi vehiculează presa că i-ar fi cheltuit domnul Haidău pentru achiziționarea terenului, iar aduce un câștig de 366 de ori mai mare decât...
1: Bă, asta înseamnă să știi să faci afaceri. Da? Deci e om de afaceri. Om de afaceri cu statul. Bă, oricum așa.
0: Deci un adaos comercial de mult.
1: Băi,
0: mult de
1: tot. Acum dacă a știut în ce să investească, ce e vina lui? A știut... A avut o așa o premoniție, o presimțire că pe acolo o să treacă o autostradă.
0: Da, bă, băiat.
1: Bă, bravo, bravo lui, să se bucure de bani, căci la loto poate să câștige orice prost.
0: A avut noroc. Nu, dar se pare că...
1: Dar așa să investești mai rar, băi, bă, ce
0: nu
1: vorbești?
0: Nu știu dacă avea...
1: O fi cumpărat și acțiunile de la Elon Musk, ceva, o fi...
0: Bă, la... și asta e... Acolo n-a avut informații, ia...
1: Da.
0: Sunt curios când s-au pus bazele proiectului A8, că se pare că pe undeva prin 2011 ar fi făcut domnul Haidău afacerile respective, achiziția și așa mai departe. Da?
1: Băi, el simțea că pe acolo trebuie să treacă ceva, nu se poate. Că o trece în o autostradă, că o trece o cale ferată, că o trece un canal Dunăre-Prut.
0: Bă, zice că din 2007, deci vine așa, în 2007, în vederea alegerii traseului optim, a fost realizat un studiu de prefezabilitate. Deci știa, mă, domnul Haidău, 2 ani mai târziu, compania CNADNR, cum era atunci, a dispus realizarea studiului de fezabilitate pe 3 tronsoane, da, și în 2 martie 2012 Comisia Europeană a acceptat includerea în noua rețea transeuropeană a acestui tron.
1: Da, deja domnia s-a cumpărase terenul.
0: Da, prin 2009 a început realizarea studiului de... Bă, s-ar putea ca prin 2011 deja să fi fost
1: să fi
0: oarecum
1: știut că, bă, pe acolo trebuie
0: traseul.
1: Să treacă. Că o fi 3 palme în sus, 3 palme în jos, acum de asta a cumpărat și 20.000 în loc de cât avea. Zic, bă, să fie.
0: Da, da, da, că
1: să
0: nu
1: fie acolo, că nu știi pe
0: dacă
1: unde
0: mai
1: pică.
0: Ajustează ăștia.
1: Da,
0: dacă...
1: da.
0: Dar chestia e că în 2014 a fost revizuit și actualizat studiul de fezabilitate. Acum...
1: Și cum a fost revizuit? Adică a zis, bă,
0: e bine vedeți, continuare
1: că,
0: pe da, acolo.
1: Vedeți că nu trece pe terenul fostului primar. Hai să facem o modificare, să treacă pe acolo.
0: Mm-hmm.
1: Da. Mm-hmm. E, Doamne, așa să fac afacerile, băi, oameni buni, băi. Că dacă muncești, n-ai timp să faci afaceri, n-ai timp să câștigi bani. Noi am ales varianta asta mai complicată. Bun, hai să ne vedem de treabă. Am intrat în ultima oră de program, 9 și 5 minute. Găsim noi poate vești și vești bune, cine știe.

0: 9:12, suntem în ultima oră de program de astăzi. Putem să începem și cu veștile bune sau...
1: Băi, nu știu dacă e o veste bună sau nu, nu pot să-mi dau seama. Dar am aflat componența guvernului propus de domnul Veștea.
0: Componența echipei naționale, exact, pentru meciurile din Nations League.
1: Exact, exact. Ia să vedem care cum atacă, pe ce posturi sunt și... avem aici.
0: Deci domnul guvernul Veștea este susținut și de PSD mai nou, se pare, știi?
1: Adică păi nu și de PSD, că
0: de PSD.
1: Are vreo 10 miniștri în guvern.
0: Din câte ministere?
1: Din multe. Se văd că sunt foarte foarte mulți oameni în executiv.
0: Păi, bă, tot cu atribuirea Ciolanului se face treaba.
1: Da, păi normal. Ia să vedem aici. Deci primul ministru Adrian Ioan Veștea, să trăiască, PNL.
0: Da.
1: Viceprim-ministru și ministru afacerilor interne Marian Neacșu, PSD.
0: Ok. Domnul Neacșu?
1: Nu știu, îmi
0: la
1: pare...
0: interne?
1: Da. Viceprim-ministru fără portofoliu Alina Ștefania Gorghiu, PNL.
0: Viceprim-ministru, dar eu știu, pe de unde îl știu eu pe domnul Neacșu? Din ce?
1: Mă rog, nu știu.
0: Zice așa. Ia. 2000 cât? Marian Neacșu, condamnat definitiv în 2016 pentru conflict de interese și ulterior reabilitat.
1: Da.
0: Da, domnul Neacșu, e posibil să mai fi discutat noi de-a lungul timpului, dacă a fost cu d-astea,
1: probabil,
0: cu conflicte d-astea.
1: Probabil.
0: Recunosc cu domnul Neacșu ăsta.
1: Așa. Un alt viceprim-ministru fără portofoliu, Olivia Diana Morar, independent, n-am auzit, nu știu, nu cunosc. Ministrul finanțelor, domnul Nazare, independent. Alexandru Nazare, independent.
0: Da, domnul Nazare, îl știm pe
1: da.
0: Domnul Nazare.
1: Așa, ministrul transporturilor și infrastructurii. Bi-ba-ba-bam. Bi-ba-ba-bam.
0: Spune-mi că nu.
1: Că nu ce?
0: Cine?
1: Cristian, Ovidiu, Cătălin. Are trei nume, da? Prenume. Cristian, Ovidiu, Cătălin. Pistol. Domnul de la CNAIR.
0: Domnul Pistol.
1: Da.
0: Domnul Pistol, un mare maestru. Din ce?
1: PNL.
0: Ea e liberal, domnul Pistol?
1: Da. Așa, ministrul justiției, Radu Marinescu, PSD.
0: Cel mai mare ctitor de autostrăzi și drumuri expres din istoria României, de la Burebista încoace.
1: Am zis. Așa. Ministrul apărării naționale. Că dacă am avut... oameni care n-au avut de a face întotdeauna cu... portofoliu, nu mi se da. Pare, da.
0: Și acum domnul... avem un tehnocrat la apărare?
1: Nu, avem un membru de frunte al PNL, Sorin Mihai Câmpeanu.
0: Da, domn Câmpeanu, da.
1: Acum,
0: da, da.
1: Nu știu cât are domnia sa de a face cu apărarea națională, da, mă rog, e un fin intelectual.
0: Da.
1: Așa, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Marian Aurelian Bârgău, independent.
0: Interesanți independenții
1: da.
0: Ăștia.
1: Că nu, eu știam vorba românească cât e hău și bârgău, dar... nu știu nimic despre domnul Marian Aurelian Bârgău, independent. Ministru delegat pentru transformare digitală, Eduard Tatian Mititelu, de la
0: cum
1: PNL.
0: Cum e Tatian? Dar stai un pic, dar unde-s pesediștii, unde-s useriștii, unde-i UDMR-ul, unde...
1: Știi...
0: Păi de, tu ziceai că au nu știu câte portofolii, dar
1: știi,
0: noi au...
1: Știi bancul cu haiducul cu Alzheimer? A? Mm. Unde-s pistoarele?
0: Unde-s pomale? Bă, deci da. Domnul Bârgău a fost din vine din PMP. Dacă te interesează, dacă vrei.
1: Bun, deci
0: e din PMP și mai zim de independenți de ăștia. Ce independențe ai mai avut pe acolo? Că
1: Olivia Diana Morar.
0: Via Morar.
1: Viceprim-ministru fără portofoliu.
0: Domnul Morar, Forța Dreptei. Da, mă, da. Deci, astea, hai mă să fim serioși, că nu sunt.
1: Așa, ia să vedem. Deci la transformarea digitală, domnul Tatian Mititelu de la PNL, ministrul sănătății, domnul Rogobete, PSD.
0: Da, doar în sfârșit un PSD-ist, da. Deci da, rămâne Rogobete, mare maestru, mare
1: mare șmecher, Dragobete.
0: Mare priceput.
1: Mare Dragobete.
0: Așa.
1: Așa. Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, PNL. A mai fost. A mai fost ministru.
0: Bun, așa.
1: Așa. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării.
0: A mai fost o la cercetare sau a fost?
1: Da, da, da, tot la cercetare, tot la cercetare, da, da, e profesor universitar.
0: Da, da, da, doamna Anisie, da, știm. Bun.
1: Așa. Florin Ionuț Barbu la Ministrul Agriculturii și Dezvoltării, PSD. A mai fost, aici, adică da, da, a fost, da, da, da, da, chiar acum de curând. Ministrul Afacerilor Externe, Luca Alexandru Niculescu, independent. Știm,
0: da, cunoaștem aici. Cunoaștem, deci aici era o propunere încă de pe vremea domnului Tomac, sau cum?
1: Da. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin Alexandru Zaharia, independent. Așa.
0: Bă, dar cam mulți independenți. Ia, ia stai un pic.
1: Mă rog, acum, bă, independent, independent ce înseamnă? Că nu e, nu e din PNL, PSD, USR și UDMR.
0: Nu, independent cumva e tot din PNL, dar pe alte părți, da? Că aia vine din Forța Dreptei al lui Ludovic Orban, ălălalt venea din PMP, deci tot pe filieră liberală, ca să zic așa.
1: Ei, da, da, PMP-ul n-avea legătură neapărat,
0: da,
1: cu PNL-ul.
0: Da, nu neapărat, dar hai să zicem că... Deci,
1: venea după filiera domnul Băsescu, ca și domnul Tomac, de altfel.
0: Domnul Florin Zaharia, ministru... în fine...
1: Proiecte
0: Brașov
1: europene, date, investiții și proiecte europene. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Alexandru Mihai Ghigiu, PSD.
0: Ghigiu de la,
1: da, da, sau Ghigiu, nu știu cum își pronunță.
0: Hai să zicem Ghigiu, că sună mai românește cu accentul pe penultima silabă.
1: Da.
0: Vine
1: din mediul universitar, parcă, domnul Ghigiu.
0: Da. Florin Zaharia asta. Da, aici nu găsesc. El e geograf, a făcut geografia, dar într-adevăr nu prea găsesc afilieri politici. A lucrat în Ministerul Transporturilor. A fost consilier personal de secretar de stat, a fost mai... Da. Oricum, dar bun, mai departe.
1: Bun. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petru Florin Manole, PSD.
0: N-avea cum, aici trebuie să fie un
1: da,
0: socialist.
1: Da, nu, da, a fost. E, bă, da, a fost, Manole, a fost ministru și înainte. Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Romeo Daniel Lungu, PSD. Nu cunosc. Da, e un minister important. Ministerul Dezvoltării e un minister important.
0: Am auzit și de domnul Lungu ăsta. Și ăsta îmi sună cunoscut.
1: Da, ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, PSD. Ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan, PSD, a mai fost și înainte. Ministrul pentru Coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, PSD. Da, cam aceștia.
0: Domnul ministru al culturii, domnul Vulpescu a fost și în guvernul Ponta ministru al culturii. Ce vorbești, mă, domn? În București.
1: Da. Bun, deci aceștia sunt... acesta este cabinetul pe care îl propune...
0: Stai un pic, deci încă o dată Veștea... este... independento liberalo PSD-ist, adică, da, dar nu văd, repet, nu văd nimic de la UDMR,
1: păi,
0: și
1: UDMR,
0: USR, nu?
1: Păi sunt în opoziție pentru că n-au susținut acest guvern.
0: A, n-au susținut nici unii, nici alții.
1: Da, și nu o să-l voteze, e foarte clar, da, că nu o să-l voteze în Parlament.
0: Interesant, dar oricum n-or să-l voteze, nu. Și înseamnă că...
1: O să voteze, da, au PSD, suficiente... o parte din PNL și probabil o, da, parte din AUR. Nu știu, nu știu AUR dacă îl va susține sau nu.
0: Nu știu dacă,
1: habar n-am. Cert este că se vor prezenta în Parlament. Nu știu când, dar se vor prezenta în Parlament cu acest guvern. Nu știu dacă va trece, dacă nu va trece, habar n-am. O să aflăm. O să aflăm probabil cât de curând. Da, cam asta ar fi noua componență propusă a Guvernului României.
0: Asta e o raritate, știi, cu DMR-ul în opoziție. Asta nu se întâmplă foarte des.
1: A mai fost. Da, rămâne de văzut cum se vor rezolva lucrurile. Deocamdată nu avem decât să așteptăm. 9:22 de minute. Nu mai bine așteptăm noi pe muzică decât să așteptăm așa în gol. Mai bine așteptăm pe muzică. În concluzie, hai să ne întoarcem la muzică și ne pregătim să facem și puțin sport, că avem, slavă Domnului, de povestit o grămadă.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crown. The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: Hai să vedem, hai.
3: Da, sport, oameni buni, pentru că au fost foarte multe meciuri de când nu ne-am auzit de vineri. S-au disputat foarte multe meciuri în campionatul mondial de fotbal din Statele Unite.
2: Da, hai să le, luăm pe rând, așa, să vedem. Ia stai un pic.
3: O să începem cu faptul că Turcia părăsește campionatul mondial,
2: da,
3: după al doilea meci.
2: O chestie absolut rușinoasă, din nou.
3: Paraguaiul reușește să învingă cu 1-0 o echipă de vedete, de staruri ale Turciei, antrenate de Montella.
2: O echipă care a jucat în superioritate numerică o repriză întreagă, da, Turcia, și tot n-a reușit să marcheze. Niște ratangi absolut sinistri acești turci. 33 de șuturi la 6 per total. Din alea 33 de șuturi, interesant că doar 6 au prins spațiul porții, dar n-au fost suficient de bune pentru a învinge Paraguaiul. Cu o posesie de aproape 80%, turcii pierd meciul ăsta.
3: Băi,
2: absolut
3: acum,
2: mizerabil.
3: Acum, știi cum se spune, Allah nu dă cu parul.
2: Bă, nu știu ce să zic, dar 12 cornere la 0.
3: Da, mă, dacă n-a vrut să intre, n-a vrut să intre.
2: Ăștia își merită soarta.
3: Băi, meciul ăsta a mai înregistrat o premieră și de asta spun că Allah nu dă cu parul. Miguel Almiron a devenit primul jucător din istorie pedepsit prin eliminare pentru faptul că și-a acoperit gura cu mâna, considerat un gest tendențios potrivit regulii introduse de FIFA.
2: Faimoasa lege Vinicius.
3: Da, și care a apărut în urma unei delațiuni, pentru că jucător s-a dus repede la arbitru că uite ce mi-a făcut. Uite că Allah nu dă cu parul și n-au reușit nici măcar în superioritate numerică să-i bată pe paraguaieni.
2: Deci prima dată când se aplică legea Vinicius, că ce? Că și-a acoperit gura ăla când a vorbit?
3: Da. După meci, Roy Keane, irlandezul Roy Keane, a analizat cele întâmplate și a spus că ăsta este un precedent și un pericol care poate să degenereze. Este sceptic și sugerează că mai degrabă regula o să fie aplicată în funcție de ce mesaj transmite jucătorul care își acoperă gura și să intre în vigoare doar dacă este ceva reprobabil. Nu am absolut nicio problemă, spune el, cu asta, pentru că jucătorii trebuie să fie responsabili pentru ceea ce le iese pe gură. Dar dacă ajungem acum în punctul în care un jucător poate fi eliminat doar pentru că și-a acoperit gura în timp ce vorbea cu un adversar, indiferent dacă cineva poate demonstra exact ce a spus, atunci cred că fotbalul intră pe un teritoriu foarte periculos, spune Roy Keane. Bă, adevărul e că să elimini un jucător de la campionatul mondial pentru că și-a pus mâna la gură, nu știi ce a spus. N-ai cum să demonstrezi.
2: Adică tu pleci de la prezumția de vinovăție. În cazul ăsta devine așa o chestie destul de...
3: Ca să nu mai discutăm că există cititori pe buze și motivul pentru care își acoperă, nu știu dacă ați observat, dar lucrul ăsta s-a întâmplat și între coechipieri și între antrenori și jucători și între jucătorii de pe bancă. De ce? Pentru că sunt lucruri care țin de tactică și...
2: Da.
3: Mai ții minte, e un...
2: De obicei, la asta se folosea acoperitul gurii, că ține de tactică.
3: E un documentar pe Netflix legat de fotbalul american, care se, chiar așa se numește, cititorul de semne, o chestie de genul ăsta, în care există niște băieți în echipe care nu se uită și încearcă să descifreze exact schemele echipei adverse în funcție de semnele pe care și le fac.
2: De-aia a început povestea asta cu dusul mâinii la gură în momentul în care discuți tacticile. Ai văzut înainte să execute o lovitură de colț sau mai știu eu ce.
3: Și imediat, uite, doamna profesoară, dar
2: se
3: a dus mâna la gură.
2: se face diferența? Adică, stai un pic, n-ai voie să-ți acoperi gura nici dacă discuți cu antrenorul sau cu un coechipier?
3: Nu este menționat lucrul ăsta.
2: Sau în momentul în care îi adresești ceva unui adversar și până la urma urmei, bă, nene, au dreptate și și ascultătorii noștri. Da? Deci ne scrie aici Marian, zice, păi și dacă se înjură, ce?
3: Da, exact, păi, nu mai bine îl înjuri așa fără să pui mâna la gură?
2: Așa, și că ți-ai doar galben, știi, dar cum ar fi? Dacă îl înjuri fără mână la gură, ți-ai galben, dacă îl înjuri cu mâna la gură, ți-ai roșu, știi?
3: Da.
2: Nu, da, asta e, adică în regulament, în legislația fotbalistică se menționează, adică n-am voie să-mi acopăr gura nici dacă am o discuție tactică pe care păi, o port cu antrenorul sau cu un coechipier, cu capitanul de echipă.
3: Dar nu pot să demonstrez că poate eu adversarului am adresat o întrebare tactică. Câți oameni stați în zid? Da? Oricum, eu personal m-am bucurat pentru Paraguay, că a reușit în 10 oameni să-i bată. În primul rând pentru acest lucru, adică delațiunea asta, și au văzut că nu pot în 11 la 11, hai să găsim ceva. Da, se mai întâmplă, uite, și din asta.
2: Da, deci Turcia acasă, Statele Unite au bătut Australia cu 2-0, s-au calificat deja gazdele. Bătălia va fi asta, Paraguay-Australia în ultima etapă. Bun, mai departe. Jamaica acolo la America.
3: A mai fost Scoția-Maroc, un meci interesant, un singur gol, Marocul câștigă cu 1-0. Același Saibari, care a marcat și în primul meci și pe care l-a luat deja Bayern München, este jucătorul lui Bayern München, a reușit tot din pasa lui Brahim Diaz. Exact aceeași combinație ca și în meciul cu Brazilia. În urma rezultatului, da, Marocul e pe locul 2 cu 4 puncte la egalitate cu Brazilia. Da.
2: Brazilia 3-0 cu Haiti.
3: Da, să știți că
2: goluri așa, date rapid și după aia n-au mai jucat fotbal.
3: Știi ce se întâmplă? M-am uitat și eu pe statistici, am văzut, m-am uitat la meci. Haitienii, să știi că și-au vândut foarte scump pielea, iar rezultatul este un pic cam dur față de ceea ce s-a întâmplat.
2: N-au mai jucat după... Au dat 3 goluri repede așa în primele minute de la sfârșitul reprizei, după aia n-au.
3: Băi, uite, vrei să vezi o statistică? Șuturi la poartă, 7-7. Pe poartă, 4-3.
2: Nu, a fost șuturi la poartă, a fost 9-8. Pe poartă, 5-4. Deci,
3: păi
2: atenție,
3: nu, eu am statistica de FIFA. Nu știu unde te uiți tu, dar eu am statistica FIFA.
2: De la FIFA, dar oricum, deci apropiate statisticile. Dacă stai să te uiți, posesie 57, deci n-a fost chiar...
3: Posesie n-a fost 57, a fost 49% pentru brazilieni, 43% pentru haitieni și 8% în dispută. Pentru că apare și acel coeficient în dispută.
2: Nu există ce aia în dispută.
3: Da, așa mai nou, așa se calculează.
2: Că bagă ce, cât a stat mingea la arbitru sau în afara terenului.
3: Nu, în dispută, 8% din timp. Adică nu era nici la unii, nici la alții mingea în posesie. Era în dispută. Deci ei reușesc să calculeze acum și acest timp.
2: Da, da? E o prostie, dacă mă întreb pe mine. Nu există în dispută. N-are cum să fie mingea în dispută.
3: Există, când sar de 3 ori la cap și mingea nu e nici la unii, nici la alții,
2: da,
3: e considerat
2: da,
3: în dispută. Probabil că tehnica le permite să facă treaba asta. Până la urmă, eu i-am văzut pe haitieni, n-au fost timorați, nu s-au băgat în poartă cum s-au băgat alte echipe pe trei rânduri.
2: Nu.
3: Au jucat fotbal, bravo lor, sigur că o să plece acasă, că cu scorurile astea n-au cum să meargă mai departe, dar Mi-au plăcut că n-au avut trac de brazilien. Sigur că e o diferență mare.
2: Sunt curios ce ar să facă cu bine. Au 0 puncte, din păcate, da, cu marocanii.
3: Și dacă stau bine să mă gândesc, primul gol a fost autogol.
2: Da, mai
3: al haitienilor. Mă rog, a fost creditat Cunha, dar...
2: Da, Scoția are 3 puncte, dar o să joace cu Brazilia. Scoțienii,
3: deci la revedere.
2: Scoțienii, dacă mă întreb pe mine, poate un pic sub haitien la acest campionat mondial. Da, cam asta ar fi o dată. Da. Apoi am avut așa. După aia a venit ziua asta minunată, acest Olanda-Suedia 5-1, un meci care... Nu știu de ce, dar m-a bucurat. Maxim mi-a creat așa o stare de bine. Momentele în care suedezii tot încasau.
3: Probabil și-au calculat când au câștigat cu 5-1 în primul meci cu Tunisia. Au zis, bă, hai să dăm 5-1, că sigur o să luăm alte 5 în meciul cu Olanda. Ceea ce au luat, Ronald Koeman l-a introdus pe Brobey, un atacant foarte interesant, a făcut o dublă în prima repriză. Oricum, Olanda mult peste Suedia, mult peste, adică cu toate starurile, cu tot Elanga, cu tot Gyökeres, cu tot Isak, cu toți șmecheri ăștia de niște sute de milioane, n-au mișcat pe teren. Elanga, să zici că a mai dat un gol, dar în rest nimic surprinzător.
2: Așa.
3: Japonia surprinzător.
2: Japonia, bă, tare de
3: 4-0
2: tot
3: cu Japonia. Tunisia. Bine, tunisienii săraci, nu știu ce căutau ei, adică
2: da.
3: Nu știu ce căutau ei.

0: În continuare au alea 3 puncte după meciul cu Tunisia, dar vor juca în ultimul meci cu Japonia.
1: Meci greu.
0: Meci greu, meci foarte greu. Eu preconizez că-i fric japonezii și pe suedezi de nu se văd. Apoi am avut meciurile astea extrem de interesante.
1: Germania
0: de
1: cu coasta de Fildeș, și un meci foarte, foarte frumos.
0: Tare de tot ăsta, tare.
1: Mi-a părut rău de jucători din coasta de Fildeș, dar neamțul-i neamț, nene, joacă până în ultima secundă. A fost inspirat cu introducerea lui Denis Zundav, atacantul lui Stuttgart, nu? Parcă la Stuttgart joacă un
0: DAP. Posesie 55%, da, în fine, nemții... da, la Stuttgart.
1: La Stuttgart joacă,
0: da. Bă, dar e tare un DAP, a mai dat un gol și în primul meci.
1: Da.
0: Un DAP, da. Super, super jucător. El e turc, de origine curdă, ceva.
1: Da, ceva de genul ăsta, nu știu, are niște origini.
0: Oricum... trebuie să recunoaștem că au dominat după minutul 60-65 încolo, nemții au controlat jocul, dar până atunci coasta de Fildeș i-a ținut în șac bine, de tot foarte solizi ivorieni, așa.
1: Da.
0: Dacă stai să te gândești, totuși au jucat cu Germania, nu cu Tunisia, știi?
1: Coasta de Fildeș are șanse să meargă mai departe la ce fotbal practică și cât de puternici sunt jucătorii. Băi, nene, deci chiar impresionanți jucătorii din Coasta de Fildeș. Adică le-au făcut program nemților.
0: Da.
1: În prima repriză nemții au dat în gol, adică...
0: Păi Coasta de Fildeș are... Cu cine joacă în ultima etapă? Curaçao sau Ecuador? Curaçao
1: joacă. Acolo da. Nu-i văd bine pe jucătorii din Curaçao. Băi, dar au reușit o chestie senzațională. Deci jucătorii din Curaçao au reușit să scoată 0-0 cu selecționata Ecuadorului. Băi, deci a fost o dominare din asta totală, 80% posesie. Cel mai bun jucător de pe teren a fost portarul Eloy Rum, îl cheamă. Portarul din Curaçao. Băi, a reușit
0: 15 șuturi pe poartă.
1: 15 parade în 90 de minute. Este nou record la Cupa Mondială. Deci au tras ea din toate pozițiile, din toate unghiurile.
0: 26-10, incredibil.
1: N-a vrut să intre. El este jucătorul lui Miami Football Club. Atenție, nu Inter Miami, Miami Football Club. Deci joacă în America. Senzațional.
0: Nota 8, deci a fost omul meciului.
1: Omul meciului, ce să mai... Omul meciului, clar, deci n-a... Incredibil a apărat. Și uite așa, Curaçao are un punct, cât are?
0: Are un punct. A reușit să scoată un punct la Cupa Mondială.
1: Bă, e mare lucru.
0: Ce vorbești,
1: în primul meci ce au făcut?
0: Au pierdut.
1: Cine i-a bătut...
0: Au jucat, zic eu, cu Germania, cred că au jucat, nu?
1: A, da, 7-1, le-au dat nemții 7-1 de i-au cheaunit.
0: Da. A fost ceva rău de acolo, da, chiar. Bun.
1: Spania a reacționat bine după primul pas greșit cu Cabo Verde, au venit saudiții și cu saudiții i-a rezolvat. 4-0 s-a terminat după evoluția absolut dezamăgitoare cu Cabo Verde. Oyarzabal s-a scos, cum se zice. Știi că în primul meci a reușit performanța unică într-un turneu final Oyarzabal cu Cabo Verde să nu atingă mingea timp de 30 de minute.
0: Păi da, a dat două goluri acum, pac.
1: Da, dar în primul meci, deci era de record mondial.
0: A atins
1: mingea 30 de minute. Acum a venit, a dat două goluri scurt de tot în 3 minute.
0: A luat primă de joc și pentru primul meci.
1: Atunci a zis să dea
0: două goluri.
1: Da. A dat două goluri în numai 3 minute. Oyarzabal a mai dat și o pasă de gol. Deci a fost omul meciului, clar.
0: De departe.
1: Spania a rezolvat meciul foarte repede.
0: În partea cealaltă, ce zici de ăștia? Că au făcut egal și cu Uruguaiul de data asta 2-2, Capul Verde. Ce să mai... Bă, să știi că joacă fotbal ăștia, nu se
1: joacă fotbal portarul

0: de data asta a avut noroc, n-a mai apărat atât de bine ca în primul meci.
1: Dar au avut două șuturi, două goluri pe poartă.
0: Da, dar au avut noroc pentru că uruguaienii nu prea au nimerit spațiul porții.
2: Mamă, au tras aia pe, pe da, peste tot.
0: Da, pe sus, pe lateral, pe dar numai pe poartă, nu?
2: Incredibil, da.
0: S-a terminat 2-2. Uruguaienii au meci greu în ultima etapă cu Spania. Meci tare greu, în schimb Cabo Verde joacă cu Arabia Saudită. Atenție!
1: Eu cred că Uruguaiul nu se califică mai departe.
0: Da, deci Cabo Verde a reușit să dea două goluri Uruguaiului, care Uruguaiul totuși o echipă serioasă, o echipă țapănă. Sunt campion mondial totuși. Așa că meciul dintre Cabo Verde și Arabia Saudită este chiar unul foarte interesant pe care n-aș vrea să-l scap. Pentru că eu nu cred că saudiții vor putea să le facă față.
1: I-am verificat pe ăștia la Capul Verde ăștia. Interesant. Joacă prin Cipru, e unul într-adevăr pe la Benfica, dar rest prin Cipru, prin Arabia Saudită.
0: Tu știi cum au adunat ăștia echipa națională când au constituit-o? Uite aici. Au publicat anunțuri de selecție pe de recrutare pe LinkedIn.
1: A, și au venit unii și ăștia, da? Le-au dat cetățenie sau ce?
0: Cu cerințe precum 4 ani de experiență. Nu. Trebuiau să fie cetățeni, probabil, dar măcar să știe cu bășica
1: păi
0: un
1: da,
0: pic.
1: Mă, da, tu mai ții minte că... Dar uite că nu mai știu la Cupa... Nu, în preliminari au mers bine, dar la Cupa Africii pe Națiuni ce au făcut spre...
0: Băi, nu știu, cert este că în cursa de calificare au eliminat Camerunul.
1: Da,
0: deci
1: da,
0: au bătut
1: da.
0: Camerunul, adică nu sunt...
1: Și partea bună e că nu se fac de râs, adică...
0: Da, și știu cu bășica bine. Bun, hai să vedem ce meciuri avem în această seară. În primul și în primul rând, de la ora 20 avem Argentina-Austria, un meci foarte frumos. Cred că o să fie un meci foarte frumos. De la ora 0 avem Franța-Irak, da. Aici ce să mai... A fost simpatic selecționerul Irakului, a întrebat în conferința de presă: avem voie să jucăm cu 3 portari? Nu. Atunci e nasol. Atunci e nasol, ce să zic. Dacă n-au voie cu 3 portari. În schimb, de la 3 este un super meci pe care n-am cum să-l văd. E imposibil, dar îmi pare tare rău. Ăsta este primul meci pe care n-am cum să-l văd și de care îmi pare foarte rău. Norvegia-Senegal.
1: Da.
0: Băi,
1: da,
0: ăsta da, este da, un meci da. De senzație. Și de la 6 dimineața Iordania-Algeria. Despre asta o să vorbim probabil mâine dimineață. Iordania-Algeria, sincer, nu mă interesează foarte tare. În schimb, acest Norvegia-Senegal era interesant. Puteau să-l pună și ei de la 6 măcar. Dar de la 3 de la 3 e trist, e foarte trist. Da, mă rog, poate îl înregistrăm, cine știe.
1: Dar nu înțeleg cum... Ce vorbești, bă, băiatule? Cum s-au ridicat ăștia? Mă uit în 2025 la Cupa Africii pe Națiuni, n-au trecut de grupe ăștia din
0: faimoșii
1: jucători de la CAP. A, nici nu cred că s-au calificat pe tabloul principal. Dacă
0: păi, normal. Oricum, da. e meritul lor. Eu sunt susținător. Eu cred că i-a luminat domnul Iohannis când a fost acolo și le-a explicat...
1: Ce vorbești, bă,
0: le-a explicat cum stă treaba cu fotbalul, pentru că și el l-a practicat...
1: Nu, el i-a învățat golf.
0: Nu, i-a învățat fotbal, că el le-a explicat cum se joacă pe schiuri, fotbalul pe schiuri. Cu crosa de golf în mână.
1: Da. Norvegia-Senegal. Bun, interesant ăsta. Acum în partea cealaltă, da. Ce ziceai că mai avem? Franța, Irak, cum se pune problema?
0: Nu, se pune problema și Iordania, Algeria, sincer, nu prea mă interesează.
1: Exact. Vedem.
0: Da. Bun, hai să încheiem cu o veste din tenis interesantă. Serena Williams poate reveni în tenis la 44 de ani. A primit un wildcard de la Wimbledon și în proba de simplu. Atenție! Da, organizatorii turneului mai aveau un wildcard disponibil și au decis să îl ofere Serenei Williams, deținătoarea 23 de trofee de Grand Slam, americanca în vârstă de 44 de ani, a revenit în circuit în luna iunie acestui an, adică luna aceasta, jucând la dublu alături de sora sa, Venus. Deci, în total, însumează 90 de ani. Echipa de 90 de ani ca vârstă, Venus Williams cu Serena, în total, totalizează 90 de ani. E bine, Serena a jucat ultimul său meci de simplu în 2022 la US Open. Acum înțeleg că a dat un răspuns destul de evaziv așa la conferințe de presă de la Londra și Berlin, spun că nu știe dacă va juca la Wimbledon, dar acum cu acest wildcard americanca își poate face revenirea la simplu chiar în turneul londonez, acolo unde a fost invitată să joace și în proba de dublu alături de sora sa, Venus.
1: Băi, și așa o veste bună pe final, echipa de sabie a României a câștigat sâmbătă medalia de argint a europenelor de scrimă pentru seniori. Din păcate au pierdut cu Ungaria în finală 43-45. Am văzut partida, bă, ne-au condus până spre sfârșit. Au revenit așa pe ultima turnantă ungurii și au reușit să ia aurul. În semifinale eliminaseră Franța, ai noștri, 45-42.
0: Da. Da. Bun, hai să punem punct acestei ediții de 7 dimineața, căci mai sunt doar 6 minute până la ora 10 și e frumos să lăsăm și pe alții să vină în fața microfonului, respectiv pe Bogdan Nicolescu, cel ce va veni după ora 10 să vă țină companie pentru următoarele 3 ore. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi și o săptămână excelentă. Ne auzim mâine, imediat după ora 7.
1: Bam!

Nu prea apuc să vorbesc ora asta. Nu, că n-am loc de ei, adică n-am loc de Deep Purple, de exemplu, undeva mai pe final de oră. Da, sunt și Skid Row înainte de asta. Da, mai avem de asemenea și The Clash, dar mai avem și un pic de Van Halen, că nu o să supere pe nimeni. Mai vin și Toulouse-Lautrec. Multe, multe de ascultat, de aceea spun, nu prea am loc de vorbit, dar vorbim imediat și despre vreme. Bine v-am regăsit!

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll, în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

cam înnorat așa de dimineață. Mă uitam pe cer și mă întrebam, mă, o să plouă, o să vină ploaia? Prognoza spune că nu neapărat. Cer variabil, temporar cu înnorări, dar înnorările vor fi pe toată ziua, că din moment ce sunt acum, ei bine, vor fi și în a doua parte a zilei. Vânt slab până la moderat, dar vremea e deja călduroasă, adică maxima ajunge, conform prognozei, la 31-32 de grade. E acolo în prag de canicul, adică nu mai e deloc mult până o să sară de 35 și atunci considerăm oficial că e caniculă în România. Săptămâna aceasta probabil că se va întâmpla. Astăzi avem parte, într-adevăr, de senzația asta că e ceva mai răcoare, fiindcă nu ne bate soarele. Da, despre ploi, să știți, m-am uitat, am căutat pe diverse... Nu scrie nimic despre ploi. Adică nu e anunțată vreo ploaie, dar nu e rău să ai umbrela la tine. Neanunțată, ea poate să vină oricum. Ploaia nu ține cont de prognoză, da? Asta să ne fie foarte, foarte clar.

0: Ce v-ați zis atunci când v-am povestit despre trenul ce ar trebui să ajungă până la Istanbul din București? Când v-am spus că cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să nu vă urcați în el? Pentru că da, știm, v-ați gândit, domne, are el ceva cu statul, da? E capitalist, de-aia are ceva, că altfel, toată lumea știe că statul este cel mai bun administrator și are grijă de toate companiile sale, cum ar fi, de exemplu, CFR-ul. De aceea funcționează impecabil, e totul curat, totul merge foarte, foarte bine, iar cei care au plecat cu trenul din București spre Varna și Istanbul n-au făcut decât 6 ore până la frontiera cu Bulgaria. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ieri, în primul și în primul rând când? Ieri s-a întâmplat. Cine a apucat să se urce în trenul care a plecat din București a avut parte de o călătorie absolut minunată pe teritoriul României. Trenul internațional a făcut 6 ore până la ieșirea din țară. 6 ore, da? E aici la jumătate de oră ieșirea din țară, dar 6 ore a făcut, după ce locomotiva s-a defectat și a luat foc. Cursa a înregistrat o întârziere de aproape 4 ore. Cei 115 km între București Nord și Giurgiu Nord, 6 ore, da? E adevărat că nici n-are cum să ajungă acolo. Știți că la Giurgiu Nord nu se ajunge direct, pentru că linia aceea, fiind modernizată, fiind nouă, e în reparații. A fost făcută atât de bine, cu atât de multă grijă, încât evident este în reparații, așa că se face un mic ocol pe la videle. Scurt, așa, o nimica toată, vorba aceea, ceea ce sigur dublează distanța parcursă pe teritoriul României, că în loc de, hai să zicem, 60 de kilometri, faci 115, cum spuneam. Superb, superb, superb. Linia închisă pentru modernizare. Repet, după ce era nou-nouță și după ce a durat 20 de ani pentru a fi refăcută, acum, iată, are nevoie de modernizare. Oricum, durata prevăzută pentru cei 115 km ar trebui să fie de 2 ore și 22 de minute. Da, uite, așa s-au făcut vreo 6 ore. Bine, au fost probleme încă din stația Grădinari, locomotiva a dat semne că se strică, iar la videle, chiar în stație, a luat foc. Da, locomotiva a început să ardă. Așa că s-a trimis o altă locomotivă de la depoul București Călători. Operațiunea producând o întârziere de 215 minute. Mă rog, sunt 227 de minute la final, când a ajuns până la urmă la frontiera cu Bulgaria. Întârzierea arată că distanța până la graniță a fost parcursă în aproximativ 6 ore. Vă dați seama că după aceea mai aveau de mers, cel puțin cei până la Istanbul. Superb, superb. Știu, pare ceva mai ieftin decât să mergi cu avionul. Da, asta e singurul avantaj, da? Că pare ceva mai ieftin. Altfel, nu știi, iată, când ajungi, că asta este problema, de fapt, da? Și mai e o problemă, sigur, aceea că, deși suntem țară a Uniunii Europene, părem să mergem în direcție inversă. Adică Uniunea Europeană investește în trenuri, pentru că e clar, e cea mai bună și cea mai ecologică și ce vreți, e cea mai bună soluție. România pare să meargă, așa cum spuneam, înapoi, chiar și pe căile ferate, că dacă te uiți la viteza cu care se circulă, zici că mai mult se merge cu spatele decât în sensul bun. Și de asemenea, de ce spun că e vorba doar de România, nu și de Bulgaria, pentru că vă reamintesc, nu suntem capabili, la nivel de autorități, desigur, să dăm un răspuns bulgarilor care ne spun: noi suntem gata să facem podul ăla, al treilea pod acolo, să facem podul acela de la Ruse, Giurgiu Ruse, să facem podul, să conectăm. Da, da, dinspre România nu vine niciun răspuns, nimic. E liniște și pace, știți cum? Adică avem așa, asemenea specialiști încât nu sunt în stare probabil să deschidă un mail. Fabulos, fabulos. Oameni pe care îi plătim, pentru că, așa cum bine se știe, toți au fost aleși în urma unor concursuri corecte, au câștigat dovedind foarte, foarte multe competențe, adică își merită cu certitudine banii. Da, da.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: indiferent de evenimentul tău. Nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate. Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: așa că simțeați așa cum vă prisosesc banii în România. Mă rog, România cu totul simte că are mult prea mulți bani și mai dă, iată, peste 4 miliarde de lei. De exemplu, asta înseamnă, sigur, mai puțin de 1 miliard de euro, dar înseamnă niște bănuți. Sigur, statul român mănâncă mult mai mulți bani în fiecare lună doar pentru a-și plăti diversele salarii, dar e vorba de trenuri de data asta, că tot pornisem mai devreme cu trenul spre Istanbul și nu mai ajungeam. Iată, e vorba de trenurile acelea noi livrate din Polonia. Până acum au ajuns în România 26 de trenuri, alte 65 urmează să fie livrate în următorii 2 ani. E cea mai mare achiziție de trenuri electrice din România, dar multe dintre ele stau nefolosite în gara Obor. Noi nouțe frumoase lucesc în soare și atât, asta e tot ce fac. Așa cum a observat și actualul ministru al transporturilor, pentru că, da, vă amintiți, cel vechi a demisionat la un moment dat, prin aprilie. Și cel nou le-a observat, a observat acele trenuri și a întrebat, da, ce se întâmplă cu ele? Se întâmpla, așa cum bine știm, în felul următor. Prin contract, polonezii se obligaseră să asigure și mentenanță pentru aceste trenuri. Da, da, pentru a asigura mentenanță, ai nevoie de un spațiu. Un spațiu pentru asta în România e foarte, foarte greu de găsit, pentru că CFR-ul e o companie foarte mică. N-are nimic. N-are birouri, n-are gări, n-are tot ce le lipsesc de toate. Da, săracii n-au niciun depou pe nicăieri, nimic n-au. Adică n-aveau de unde să scoată la închiriat, pentru că toate sunt folosite foarte, foarte bine. Mii de vagoane zac degeaba așteptând să ajungă la fier vechi. Da. Dar nu pot să găsesc spațiu pentru mentenanță pentru trenurile cele noi. Mă rog, din ce înțeleg, ministrul spune că a reușit să deblocheze această situație și că în sfârșit mentenanța va fi asigurată. Mă rog, e în felul următor. Odată nu le vor da toți banii polonezilor, păstrând așa o garanție și eu de unde să aibă să plătească pentru mentenanță, dacă nu se pot ocupa polonezii, dar s-au găsit și două spații. Un fost depou al CFR Marfă din zona Chitila și o hală din incinta atelierele CFR Grivița. Problema e că cel din Chitila e mult mai bun, că e și mai mare și de asemenea există linie electrificată, ceea ce, sigur, nu o să vă vină să credeți, dar la cealaltă hală nu. Ceea ce ar însemna că ar trebui să iei un tren de ăsta nou, pe care ai dat o căruță de bani, și să-l tractezi cu o locomotivă dintre aceea veche, pentru a-l duce la mentenanță. Da. Da, mă mir că nu aduc căruțe cu cai, de exemplu. Știu, e trenul greu, dar eu știu, ar putea să ia niște bivoli să tragă trenurile pe șine să le ducă la mentenanță. Da, e greu. În România cam totul e greu. Când e vorba de a înțelege și de a moderniza câte ceva, e foarte greu, vă spuneam. E greu pentru că avem prea mulți specialiști. Nu se mai poate așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Rămânem chiar, avem știri din București, dar evident și din țară. Avem multe de văzut prin România și multe de vorbit, așa că încă nu plecăm. Mi-aș fi dorit, dar lăsați, plecăm în ultima oră a întâlnirii noastre, atunci o să colindăm prin restul lumii. Și dacă tot pomenesc orele, să și spun că au mai rămas 2 minute și 35 de secunde până la ora 11. La Seven sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Suntem în țara în care se fac într-una liste și iată că am și eu o listă pentru această oră. Da, o listă ce are pe Whitesnake, pe ea, mai pe final de oră, așa, da. Da, vin și The Doors înainte de asta. Avem și Evanescence în această oră, mai avem și Greta Van Fleet, dar și Zob. Și e de-abia 11 și 3 minute. Gata, am tăcut.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Nu, trebuie să termin repede aici, să mă duc să mă așez și eu la coadă. Cum adică unde? La Piața Unirii. Nu, n-ați văzut cozile de la Piața Unirii, de la metrou? Nu. Sunt cozi formate de cei care au venit să se angajeze. Ore întregi stau oamenii la coadă, au stat, mă rog, sperând să obțină un loc de muncă, pentru că zvonul care circula era că sunt disponibile 10 de posturi de casieri și controlori de acces. Sunt salarii care pot depăși 6.500 de lei net lunar. Da? Doar că nu sunt. Nu salariile, nu sunt posturile. Nu se făceau recrutări pentru Metrorex, așa cum s-a lansat acest zvon pe internet. Practic, pe parcursul întregii săptămâni trecute, zona din apropierea Bibliotecii Unitatea, Sindicatul Liber Metrou, e în stația Piața Unirii 1, a fost ocupată de persoane care veniseră să se angajeze. Mă rog, credeau că dau concurs de angajare. Informația s-a răspândit rapid. Și angajații Metrorex credeau asta, dar evident și oameni din afară care au venit acolo. Credeau că sunt disponibile aproximativ 60 de posturi de casieri și controlori de acces și cum suntem în astfel de vremuri când toți se plâng, domne, nu e de muncă, nu e de muncă, normal că au fost tentați. Da, uite că nu era vorba despre asta. Sigur, acum o să vă întrebați, dar despre ce era vorba? Despre ceva era vorba, nu? Da, de fapt nu se fac angajări, pentru că angajările au fost suspendate încă de la începutul anului. Concursurile ce se aflau în desfășurare au fost anulate și asta în urma măsurilor luate de guvern. Cei care au reușit să ajungă acolo au aflat că nu se fac înscrieri pentru locuri de muncă, ci pentru cursuri de formare profesională destinate viitorilor casieri, celor care vor ajunge să lucreze la Metrorex atunci când se vor debloca posturile, desigur, atunci când se va schimba ceva acolo. Dar cum sunt încă multe discuții legate de bugetul Metrorex, probabil că nu se va întâmpla asta prea curând. Altfel, da, sunt înscrieri la cursuri de casier organizate de Centrul de Pregătire Profesională, acreditat de Ministerul Educației. Adică totul e bine stabilit. În fiecare grupă sunt instruite 28 de persoane. Într-o primă fază vor fi formate două grupe. Adică dacă vreți totuși să vă înscrieți, să învățați această meserie pentru a avea o șansă când s-or debloca posturile, sigur că da, se poate, nu e niciun fel de problemă. Dar posturi acum nu sunt. Zic că e bine, dacă v-am spus eu, să le spuneți și altora să nu stea degeaba la coadă și mai ales să nu-și facă speranțe, să se vadă deja angajat și pe un salariu bun.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Mă întreb doar ce muzică o fi cântat în mașină în acel moment. Am câteva idei. Aș avea o coloană sonoră potrivită pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar hai să nu vorbim despre muzică, ci să vorbim mai bine despre cum a fost acest moment spectaculos, de altfel, pe Transfăgărășan. Simplu. Un spațiu dintre acela, un fel de parcare. E bine să ai astfel de spații, să-ți mai tragi sufletul, dar mai ales pentru a putea admira peisajul. Păi să fii pe Transfăgărășan, să nu oprești un pic, să te uiți așa în jurul tău. Ba dacă doar de aceea ai venit, nu e așa? Bine, n-ai venit numai pentru asta. Ar trebui să faci un selfie, să se vadă că ești și tu acolo. Adică lasă de-l încolo de peisaj, pe ăsta îl poate vedea oricine, dar fața mea în acest peisaj e deja altceva. Și în timp ce face așa poza frumos, vezi cum trece pe lângă tine mașina. Ce mașină? Mașina ta. Mașina? Dar de ce trece mașina? Pentru că ai uitat să-i pui frână. Da, se întâmplă. Mă rog, s-a întâmplat, de fapt, pentru câteva momente, o doamnă, domnișoară, mă rog, nu mă interesează neapărat starea civilă a dânsei, aflată la volanul unei mașini, a oprit, a coborât din mașină pentru a face poze, dar frâna de mână nu a tras-o atunci când a coborât, așa că mașina a zis, băi, hai să fac ceva chiar spectaculos pentru pozele astea, da? Că au filmat, alții au filmat momentul, au făcut și poze după aceea cu mașina respectivă, mașină care a traversat o porțiune unde parapetul de protecție lipsea și a căzut într-o râpă de niște zeci de metri. Nu era nimeni în mașină. Nu era nimeni, nici măcar soacra dânsei nu era, nu scosese la plimbare așa cum. Da, bă, așa cum v-ați fi așteptat, adică v-ați gândit că s-ar fi putut întâmpla. Nu. Din fericire în mașină nu era nimeni, mașina arată destul de spectaculos, ce să zic, adică lipsesc părți din ea. De aceea e bine să știm în general ce facem cu mașina. Mă gândesc cum și-o fi sunat soțul, adică, dragă, am spălat mașina. Bravo, nemaipomenit, bravo ție. Da, am spălat-o, dar nu mi-a plăcut cum a ieșit. Așa, și de aceea am îndreptat câte ceva la ea. Da, putem să facem multe, multe glume, dar dânsei nu cred că i-a venit să râdă după ceea ce s-a întâmplat. Ba, din potrivă, nu, acum, serios vorbind, vă dați seama, dacă lăsa pe careva în mașină, care n-a apucat să-și dea seama la timp ce se întâmplă, nici nu știa ce să facă, și da, adică se putea întâmpla cu mult mai grav de atât. De aceea zic, nu vă lăsați furați de peisaj, că e și asta o idee. Iată, am avut știre de pe Transfăgărășan, cu mașină, cu șoferiță și fără urși. Adică se poate și așa, dar în anumite cazuri, urșii chiar nu sunt problema, ci oamenii care... Da, mă rog, nu știu, aici n-am de unde să știu. Poate dânsa e o șoferiță cu experiență, poate e o șoferiță foarte, foarte în regulă, care chiar și-a luat carnetul serios în urma unui examen, doar că mai sunt momente dintre astea de neatenție, de aceea și era, nu, atenție la neatenție se numea cândva, parcă așa era, nu? Mă rog, sau nu știu dacă era o emisiune sau doar o rubrică fix despre accidente, că până la urmă despre asta este vorba, a fost, dacă stăm să ne gândim, doar un simplu accident, spectaculos, dar care îți arată că trebuie să fii mereu atent la tot ceea ce faci.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?

Eu citesc aici o listă, că tot pornisem discuția cu liste. Sună frumos așa, adică pe listă avem așa: aparate de joacă pentru copii cu vârsta sub 3 ani, pentru copii cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani și pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Și de asemenea aparate de joacă confecționate preponderent din lemn. Și toate acestea vor fi instalate, e vorba de 33 de loturi, așa au împărțit licitația. Și toate acestea vor fi instalate în Cluj. Deocamdată, din câte înțeleg, au fost obținute 26 din cele 33 de loturi și 26 care au fost adjudecate de către aceeași firmă care din 2010 încoace câștigă licitațiile la Cluj. Da, cum vă spuneam, nu, eu n-am spus că ar fi ceva rău. Spun alții, spun cei din presă, că ar fi un tun de 2,5 milioane de euro. Eu tot ce spun e că sunt foarte bune, adică să vă mai dau de aici, de pe listă, vreți? Avem așa: leagăne metalice în formă de cerc cu 7 locuri, leagăne cu 2 locuri, leagăne cuib, carusele pentru copii cu dizabilități, carusele circulare cu băncuțe, balansoare duble combinate pentru copii de peste 4 ani și de pentru copii până la 3 ani, balansoare simple pentru 2 persoane cu scaune, balansoare cu arc și figurină. E foarte, foarte frumos. Atenție că am mai văzut, mai sunt mini tobogane de forme diverse și mai avem complexuri de joacă din lemn cu tobogane, leagăne și, atenție, atenție, cireașa de pe tort, bomboana de pe colivă. Mă rog, spuneți cum vreți, panouri fotovoltaice. Sigur că o să vă întrebați, păi, la ce folosesc panourile fotovoltaice la niște locuri de joacă? Te întrebi, nu? Adică, ce face? Îl dă în leagă în automat, așa, pe copil? Nu, nu, tot, cineva tot trebuie să împingă. Nu. Sunt și jocuri, din câte înțeleg, jocuri instalate acolo, care vor fi alimentate de aceste panouri fotovoltaice. Jocuri cum ar veni cu ceva, cu un fel de ecran, cu ceva, păi nu de aceea îl duci în parc, să-l desprinzi de ecran. Dar mă rog, ce contează? Contează că iată, va fi foarte modern. Se pun și tiroliene, căsuțe pentru copii, jocuri interactive, mini panouri de basket cu figurine, ansambluri de masă cu scăunele. E o minunăție. Faptul că e aceeași firmă care câștigă din 2010 încoace, zău așa, nu știu, adică îmi pare așa o răutate din partea presei. Cum adică? Adică ce ați vrea să spuneți?

0: Ați vrea să spuneți că există vreo legătură între cei care conduc primăria și firma care câștigă astfel de licitații? Nu pot să cred asta. Păi doar de-aia e licitație. Cum de câștigă aceeași firmă? Nu știu, păi probabil că dacă e făcut cum trebuie caietul de licitație, atunci câștigă aceeași firmă, că e singura care se poate califica, nu? Da, că dacă cer dinainte, de exemplu, să fie cu anumite jocuri și cu panouri fotovoltaice, ceilalți n-au. N-au că nu știau, nu se ocupau de asta și nu știau dinainte ce anume ar trebui să apară în caietul de licitații respectiv. Da, da, da, da, da. Cred că înțeleg.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Ia să mă gândesc eu la ordine logică. Ordinea logică, mă rog, nu, ordinea geografică mai curând. Germania, Olanda, Franța și după aceea plecăm. Plecăm de pe continent, zău, ne ducem undeva foarte departe, de partea cealaltă, cum ar veni, că tot începe iarna acum, și anume în Australia. Acolo o să încheiem ora următoare, oră până la care mai avem din acest moment fix 2 minute și jumătate.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

pentru toată lumea. Zău, vă ofer și argumentele. Acum argumentele, uite, sub formă de trei nume de trupe. Muse, da, se întâmplă în această oră. Blur. Și tot în această oră mai avem și Compact. De aceea vă spun, de toate pentru toată lumea. Și Iggy Pop se aude chiar acum aici la 7, acum, adică la 12 și aproape 6 minute.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Hai că e sezonul, ce să mai. Și dacă îi pui întrebarea, te scot la o înghețată și ea răspunde, da, ce crezi că-s găină? Atunci înseamnă fie că știe despre ce e vorba și o să vă explic imediat, fie nemțoaică. Pentru că din Germania vine această știre, și anume cu înghețata pentru găini. Nu e niciun fel de glumă, chiar e înghețată pentru găini. Nu se vinde în magazine, cred, deocamdată. Pentru că, ce să vezi, în Germania e caniculă. Era ieri mai cald în Germania decât era în București, de exemplu, în diverse orașe germane, era mai cald decât în București, România, ceea ce e complet anormal, dar bine că nu e încălzire globală, că ne-au explicat specialiștii că e doar o conspirație și că încălzirea globală nu există. Da? Din fericire, ea nu există, doar ni se pare că e cald, mor oamenii de căldură, dar ei de fapt nu mor de căldură. Da, dar pentru că nu vor fermierii să-și piardă și găinile de la căldură, uite că avem înghețată pentru găini. Adică sunt niște cuburi de gheață sau blocuri congelate care conțin legume, verdețuri și alte feluri de mâncare pentru păsări. Mazărea, bucățile de castravete, frunzele de salată și plantele aromatice sunt înghețate în apă, apoi oferite găinilor ca o formă de răcorire și, mă rog, să se simtă și ele mai bine. În afară de efectul de răcire, gustările astea înghețate obligă găinile să ciugulească treptat, ceea ce le oferă o activitate de hrănire prelungită. Și crescătorii de animale pot folosi diverse forme pentru prepararea înghețatei, adică în funcție de cantitatea dorită pot fi utilizate boluri, tăvi sau găleți. Este așa un bloc de gheață cu ingredientele distribuite uniform, ușor de consumat de către păsări pe parcursul zilei. Dar, spun specialiștii, pentru că da, există specialiști, iată, și în hrănirea găinilor, din fericire, că altfel nu mai aveam ce să mâncăm, și iată specialiști preluați de Mediafax, specialiștii atrag atenția că astfel de metode trebuie privite strict ca supliment la alimentația de bază. Mâncarea clasică, apa proaspătă, umbra și ventilația rămân esențiale pentru bunăstarea găinilor în astfel de perioade caniculare. Se gândesc, iată, la bunăstarea găinilor. Așa că atunci când o inviți la o înghețată, nu pe găină, da? Explică-i că e vorba de vreme și o să cauți înghețata, mă rog, o să-și poată alege cea înghețată, tocmai pentru că te gândești la bunăstarea ei. Și speră înainte că n-a citit știrea aceea sau nu m-a auzit pe mine povestind la radio, că după aceea iarăși o să răspundă, cum spuneam și la început. Dar ce crezi că sunt găină?

0: Mă uitam, mă întrebam de unde să pornesc povestea. Hai să o pornim cronologic, da? Cel care are acum 24 de ani s-a angajat în 2023 ca agent de închirier la o companie din o localitate olandeză. Asta în timp ce era și student la momentul respectiv. La începutul anului 2024, deci cam la un an după ce el venise în firmă, firma a introdus coșuri cu fructe la locul de muncă, asta pentru a încuraja pe angajat să adopte o alimentație mai sănătoasă. Știți, idei de astea corporatiste, așa, domne, să arătăm că suntem nouă ne pasă. Ați avea multe alte lucruri în care să arătați că vă pasă, dar nu contează, nu contează. Ei bine, în martie 2025, camerele de supraveghere l-au surprins pe respectivul angajat, cel de 24 de ani, cum a pus mai multe fructe într-o pungă de hârtie și le-a luat cu el fructele respective în pungă. Ba, i-am oferit și unui coleg un ciorchine întreg de banane. Cam un sfert din stocul de fructe a dispărut așa, dintr-o lovitură, ca să zic așa. Angajatorul l-a întrebat despre incident, după care l-a suspendat, iar la scurt timp a fost concediat disciplinar, atenție, pentru furt de fructe. Sigur că vă întrebați cum ai putea fura ceva ce era oferit pe gratis. Poți dacă e pentru toți, nu? Adică dacă iei tot ce era pentru toți, poți, dar înțeleg că luase un sfert. Mă rog, nu contează. Compania a susținut că ar fi furat și fructele, dar și punga în care transportase fructele. Pungă de hârtie, da? Sigur că omul nostru a contestat concedierea în instanță, mi se pare firesc. Și a avut și mai multe circumstanțe atenuante. Perioada Ramadanului nu putea consuma fructele imediat, motiv pentru care le-a luat acasă. Și a mai explicat de asemenea că el de obicei lucra în weekend, iar atunci coșurile de fructe erau adesea cam goale. Și a mai arătat de asemenea că pierderea locului de muncă i-a provocat probleme serioase. A rămas fără venituri în momentul în care partenera sa era însărcinată, iar el trebuia să-și plătească studiile. Totuși trăiești în Olanda să faci și studiile, nu e deloc ieftin, da, absolut deloc ieftin. Doar că Agenția pentru Prestații Sociale a considerat că își pierduse serviciul din vină proprie, așa că nu i-a acordat indemnizație de șomaj. De-abia în septembrie și-a găsit un nou loc de muncă, da? Se întâmplase în martie-aprilie și de-abia în septembrie și-a găsit un nou loc de muncă. În iulie 2025, judecătoria de acolo a decis că fusese justificată concedierea. Angajatul a atacat însă hotărârea, iar Curtea de Apel, cum ne scriu cei de la adevărul.ro, a ajuns la o concluzie diferită. Judecătorii au apreciat că gestul său a fost nepotrivit și lipsit de colegialitate, dar nu suficient de grav pentru a justifica o concediere disciplinară. În opinia instanței, firma respectivă ar fi trebuit să se limiteze la un avertisment. Curtea a subliniat că politica de toleranță zero față de furt, invocată de firma respectivă, nu poate fi aplicată în acest caz. În această situație este vorba despre bunuri destinate angajaților. Atenție, important de subliniat, care puteau fi luate și consumate fără plată. Asta scrie în motivarea deciziei. Compania nu avertizase că luarea sau consumarea mai multor fructe ar putea duce la concediere disciplinară. A uitat să spună acest lucru. Așa că, iată, concluzia este că a fost concediat pe nedrept. El nu și-a mai dorit să revină la acel loc de muncă și îl înțeleg, nici nu meritau să se întoarcă acolo. Așa că acum trebuie să-i plătească mai multe compensații financiare, o indemnizație de tranziție de 950 de euro, plus salariul aferent perioadei de preaviz și despăgubiri de 7500 de euro pentru concedierea nelegală. În total, firma trebuie să-i plătească acum 10.650 de euro, iar el nu trebuie să le dea înapoi fructele, deși aș fi avut o idee legată de asta. Cum era cu maimuțele acelea, cu cafeaua și pe care le... Mă gândeam.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Căldură mare, monșer, căldură mare, dar la noi încă nu, la noi încă e bine, să știți. Nu, nu, chiar e bine, pentru că, uite, facem comparație. Ne uităm un pic spre vest. Și deși e de-abia iunie, alerte de nivel 1 sau 2 au fost emise duminică pentru aproximativ 53 de milioane de persoane cetățeni francezi, adică puțin peste 75% din populație. E un număr record, 35 din cele 96 de departamente din Franța metropolitană au fost plasate sub alertă roșie, considerată periculoasă pentru viață. Alte 45 sunt sub cod portocaliu și declara ministrul francez al ecologiei, duminică, faptul că încă 14 departamente vor intra sub alertă roșie astăzi. Astăzi, luni, adică. Nu vedem temperaturile scăzând până la sfârșitul săptămânii, a mai spus, și a cerut prudență maximă și numeroase măsuri de precauție. Serviciul Meteorologic Național din Franța a transmis că temperaturi foarte ridicate se instalează pe termen lung. Valul de căldură, de o severitate și durată excepțională, ar putea doborâ record

42 de grade. De India, ce să zic? Mă, da, Franța? Nu, în niciun caz. Atenție, indicele național al căldurii, el reprezintă o medie a temperaturilor de peste zi și celor de peste noapte, din 30 de stații meteo, este prognozat să atingă cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. S-au luat și diverse măsuri. Fête de la Musique, e sărbătoarea națională a solstițiului de vară și se desfășoară în fiecare an în Franța. Ei bine, acolo vor fi luate diverse măsuri, de exemplu, nu se va putea consuma alcool. Da, da, nu se va putea consuma alcool și asta a anunțat chiar ministrul francez al culturii, care se ocupă de aceste festivaluri, nu se va consuma alcool tocmai pentru a nu le face mai rău. Evenimentele vor avea loc, majoritatea lor n-au fost anulate, dar cu măsuri de protecție. În schimb, s-au mutat diverse spectacole care erau programate înainte de ora 19, au fost mutate mai târziu, se mai răcorească puțin vorba aia, sau în spații interioare care poate au și niște aer condiționat. Iar consumul pe stradă și în spații publice, consumul de alcool pe stradă și în spații publice, în diverse zone aflate sub alertă roșie, este interzis. Da? Interzis. Ba chiar și berea cu conținut ridicat de alcool nu mai poate fi băută în Paris de-a lungul malurilor Senei în aceste zile foarte, foarte fierbinți. Se întâmplă în Franța deocamdată. Sunt curios, când va veni și la noi căldura, ce măsuri vor lua autoritățile, care sigur sunt pregătite.

0: Am promis că vă amețesc la finalul întâlnirii noastre. O să stăm puțin cu capul în jos astăzi, adică mergem în Australia, așa cum am promis, acolo unde autoritățile au reușit să găsească 2,7 tone de cocaină într-un sistem de buncăre subterane în vestul orașului Sydney. E cea mai mare captură de acest tip din istoria țării. Niciodată n-au găsit atât de mult, aproape 3 tone de cocaină. Mă rog, și partea asta cu sistemul de buncăre subterane arată că oamenii erau pregătiți acolo. Nu era muncă ușoară, da? Bine, nici munca autorităților nu e una ușoară, pentru că întreaga operațiune e o investigație a grupului operativ comun pentru combaterea crimei organizate din Queensland. Mă iertați că v-am dat o asemenea titulatură, dar pe asta o au, da? Deocamdată alta n-au. Vine după confiscarea anterioară a 178 de kilograme de cocaină și 142 de metamfetamină, ceea ce ridică totalul drogurilor confiscate în cadrul anchetei la peste 3 tone. Au fost evaluate la aproximativ 816 milioane de dolari australieni, asta înseamnă vreo 500 de milioane de euro. Și au fost introduse în țară prin Queensland și transportate la Sydney de o întreagă rețea, că au mai înhățat dintre ei. Doi cetățeni, unul de 21, celălalt de 25 de ani, au fost arestați și acuzați de deținerea unei cantități comerciale de droguri importate ilegal. Atenție, poate fi pedepsită această infracțiune cu închisoare pe viață. Nu se joacă acolo în Australia. Operațiunea asta a început în mai, atunci când 40 de kilograme de cocaină au fost găsite în apă, lângă o rampă pentru embarcațiuni, de către poliția din Queensland. Mă rog, ei interveniseră după semnalarea unui camion cu platformă incendiat și, pac, au observat că plutea ceva în apă. Oare ce plutea? Și nu erau, așa cum v-ați putut imagina, pe malul Mării Negre, unde s-a mai întâmplat să plutească câte ceva pe apă, dar ancheta s-a necat. De plutit au plutit, dar ancheta s-a necat în România. La ei, iată că nu. Până la urmă au găsit un cetățean de 41 de ani, care era proprietarul camionului, și după aceea au făcut percheziții succesive în nordul și sud-estul Queenslandului, precum și una în Sydney, și uite așa, după ce săptămâna trecută au mai arestat alți 6 oameni, uite așa au ajuns la aceste buncăre pline cu droguri. Ceea ce e greu de suportat în Australia, vorba aia că australienii știau că la ei se intră greu cu orice. Da, legal, da. Ilegal se pare că se intră destul de ușor. Nu chiar cu orice, dar cu ce se vinde bine. Trebuie să existe, vă dați seama că dacă nu exista cerere, nu se străduia nimeni să aducă așa și să riște, repet, închisoarea pe viață. Cred că e important acest lucru, cred că e important ca pedepsele să fie mari și să fie aplicate dacă vrei să obții vreun efect. Și sigur, dacă faci de la bun început diferența între cel care are ceva pentru că are el nevoie și între cel care vinde. E foarte important de înțeles această diferență, dar dacă vreți, mai discutăm și în alte zile despre asta, mai ales că în România discuția este undeva foarte, foarte departe. Cam cum e și Australia, știți? Și eu voi fi departe în scurt timp, căci plec, nu de alta. Ne reîntâlnim mâine dimineață de la 10. Cu colegul Alex Mușat vă întâlniți imediat după ora 13, iar eu atât mai am să vă urez, și anume o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

De fiecare dată când apare piesa asta în playlist, mă bucur foarte mult. Robert Palmer, Addicted to Love, 13:03. Sunteți pe 103.4. Sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Vă spun bun venit la o nouă ediție de stare de vacanță. Un playlist foarte, foarte bun, din care să știți că face parte imediat și Morrissey cu Spent the Day in Bed. Muzică nouă, muzică veche, filme noi, filme vechi. Vedem imediat care este sărbătoritul zilei de astăzi. Am și concursuri foarte multe pentru voi. Sunt gazda voastră aici până la 4:30. Hello!

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian ne invită la spectacol și să știți că am invitații duble pentru voi la Silvia. Un spectacol care va avea loc pe 27 iunie la Ion Dacian, în regia lui Kereny Miklós Gábor, cunoscut publicului pentru montarea musicalului Romeo și Julieta. Este succesul de casă al anului 2025 la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. El revine aici și semnează regia acestui spectacol. Silvia, prințesa Ciardașului, a avut premiera mondială pe 17 noiembrie 1915 la Teatrul Johann Strauss din Viena. Succesul imediat propulsează opereta lui Emmerich Kallmann pe Broadway, unde ajunge în 1917 la Teatrul New Amsterdam cu titlul The Riviera Girl. Creația românească are loc în 1919 la Teatrul Modern cu Virginia Demetrescu în rolul principal, opereta rămânând cunoscută în România sub numele de Silvia. Este considerată cea mai bună lucrare a lui Kallmann. Urmărește povestea de dragoste dintre Silvia Avarescu, vedeta cabaretului Orfeu din Budapesta, și Edwin de Lippert-Wenersheim, ofițer și moștenitor al unei vechi familii aristocrate vieneze. Relația lor se lovește de regulile sociale ale epocii, care îi impun lui Edwin o căsătorie aranjată cu contesa Stasi. Dacă vreți să mergeți la Silvia, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 27 iunie. Am invitații duble, vă aștept pe WhatsApp cu mesaj vreau la operetă. 0772 207 777 pe 27 iunie, Silvia, prințesa Ciardașului, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp vreau la operetă. 0772 207-777, îmi scrieți și vă dau invitații duble la Silvia. Ion Dacian, ultima dată vă mai spun numărul de telefon: 0772 207-777.

0: personalitatea zilei.
1: Astăzi o sărbătorim pe Cyndi Lauper, cântăreață, compozitoare, actriță și activistă americană născută pe 22 iunie în 1953 în Brooklyn, recunoscută pentru o voce remarcabilă ce acoperă peste 4 octave, pentru stilul ei vestimentar excentric și, bineînțeles, pentru părul ei rebel și multicolor. Cu peste 50 de milioane de discuri vândute în întreaga lume, să știți că Cyndi este și una dintre puținele artiste premiate cu Grammy, cu Emmy, dar și cu Tony. Cyndi Lauper și-a început cariera pe la vreo 12 ani, a început să cânte la chitară, o chitară primită de la sora ei, a început să-și compună propriile piese. A fost exmatriculată de la liceul Richmond Hill, deoarece stilul său nonconformist atrăgea adesea bullying-ul din partea colegilor. La doar 17 ani a fugit de acasă pentru a scăpa de un tată vitreg abuziv, luând doar câinele ei și un caiet de schițe. În a doua jumătate a anilor 70, Cyndi a cântat în diverse trupe de cover-uri din New York. În 78 a format trupa de Rockabilly Blue Angel. Deși au lansat un album bine primit de critici în 1980, succesul comercial a întârziat să apară, trupa s-a destrămat, iar Lauper a ajuns în pragul falimentului, fiind obligată să lucreze ca vânzătoare într-un magazin de haine. Anul 1983 i-a schimbat viața complet când a semnat cu Portrait Records și a lansat albumul de debut solo She's So Unusual, o performanță unică. A devenit prima femeie din istorie care a avut 4 single-uri de pe un singur album în top 5 Billboard Hot 100. Girls Just Wanna Have Fun, pe care o să ascultăm imediat, Time After Time, She Bop sau All Through The Night, iar în 1985 a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun artist nou. Este cunoscută la nivel mondial și ca o militantă aplică pentru drepturile omului. A câștigat, v-am spus, și Grammy, și Emmy, și Tony. Astăzi îi spunem la mulți ani unei legende a anilor 80 și ascultăm și noi, Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun!

13 și 49 de minute, Oasis, Some Might Say, imediat avem Coldplay cu Viva La Vida, Electric Light Orchestra cu Twilight, dar și Bon Jovi, I'll Be There For You. Să știți că după ora 2 intrăm în ora filmelor, am bilete pentru voi la Cinemax Veranda, la Cineplex Băneasa, la Cineplex Titan. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la Stare de Vacanță, până la 4 și jumătate.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Iată, ne-a ajuns și Nora cu numărul 2 de stare de vacanță aici la 7. Alex Mușat este numele meu. Vă spuneam că am concursuri pentru voi, așa cum am făcut și săptămâna trecută. Ca întotdeauna, pe WhatsApp vă aștept cu răspunsurile corecte. Începem cu primul concurs din această oră a filmelor. Sunt foarte multe filme care merită văzute în această perioadă pe marele ecran, de la filme horror, la comedii, la Disclosure Day. Încă n-am apucat să văd Disclosure Day de la Steven Spielberg. Este unul dintre regizorii mei favoriți. Vă tot spun, când vine vorba de Steven Spielberg, că, nu știu, cred că e primul regizor pe care l-am conștientizat vreodată. În fine, avem așa, începem cu Cinemax Veranda. Am o invitație dublă pentru voi la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Mergeți să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Dacă mă răspundeți, și dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, dacă mă răspundeți corect la următoarea întrebare, trimițându-mi răspunsul corect pe WhatsApp la 0772-207-777. Ce film horror din 1980, regizat de Stanley Kubrick și bazat pe un roman de Stephen King, se desfășoară în hotelul izolat Overlook? E cu Jack Nicholson în rolul principal. Ce film horror din 1980, regizat de Stanley Kubrick și bazat pe un roman de Stephen King, se desfășoară într-un hotel izolat, unde personajul lui Jack Nicholson, o ia razna, vine cu nu mai știu cu ce era, cu dărâmă ușa, și faimoasa replică e tot în filmul ăsta: Here's Johnny. 0772 207 777. Vă aștept cu răspunsul corect și vă dau o invitație la film Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare. Vă dau și variante. E ori The Shining, ori Psycho, ori Misery, ori It. Deja mi-a scris cineva. Cosmin, am rezolvat perfect. Rămâi acolo pe WhatsApp, că trebuie să-mi dai niște date. S-a dat invitația la Cinemax Veranda. The Shining, bineînțeles, unul dintre filmele mele preferate. Bun. Mergem mai departe. Am o invitație pentru voi la Cineplex. Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, asta îmi spuneți voi când îmi dați, sper, răspunsul corect, tot pe WhatsApp la 0772 207 777. Care este numele regizorului cunoscut pentru filmele sale unice cu monștri și cu atmosferă gotică, precum The Corpse Bride sau Beetlejuice? Avem așa, ori Steven Spielberg, ori Tim Burton, ori Quentin Tarantino, ori Guillermo del Toro. Ce regizor este cunoscut pentru filmele sale unice? Beetlejuice, Mireasa Moartă, The Corpse Bride. A și filmat în România serialul Wednesday. 0772 207 777. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, valabilă săptămâna viitoare. Da, vă mai spun o dată. Ce regizor este cunoscut pentru filmele sale unice? gotice, atmosferă gotică, personaje animate cu ochi foarte mari. Edward, mâini de foarfecă, de exemplu, alt film regizat de acest foarte influent regizor. Dacă îmi dați răspunsul corect, nu este Guillermo del Toro. Haideți că mai avem trei variante, da? Ultima dată, 0772 207777. Steven Spielberg, Tim Burton sau Quentin Tarantino? Dacă îmi răspundeți corect, vine invitația către voi. Ce avem în playlist acum? Avem Oasis cu Wonderwall, avem Elton John cu I'm Still Standing, dar și Queen cu Love of My Life.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani unei actrițe care a stabilit un record absolut la Hollywood, fiind nominalizată de 21 de ori la premiile Oscar, a câștigat 3 trofee, este celebră pentru capacitatea ei de a stăpâni orice accent străin și pentru o versatilitate unică. Îi spunem la mulți ani astăzi lui Meryl Streep, care a crescut într-o familie din clasa de mijloc. Mama ei era artist grafic, iar tatăl director de farmacie. Inițial a fost atrasă de operă și a luat lecții de canto încă de la vârsta de 12 ani. În timpul facultății la Vassar College a jucat în piesa The Playboy of the Western World, moment în care un profesor a remarcat că Meryl avea un talent nativ ieșit din comun. A absolvit un masterat în arte frumoase la prestigioasa universitate Yale School of Drama în 1975, unde a jucat în 10 de piese de teatru, adesea până la epuizare fizică. În 1978 a jucat în drama de război The Deer Hunter. Un an mai târziu primește premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în filmul Kramer vs. Kramer, alături de Dustin Hoffman. Anii 80 au transformat-o într-o emblemă a filmului și au confirmat abilitățile sale actoricești legendare. Avem Sophie's Choice din 1982, unde a jucat rolul unei supraviețuitoare poloneze a lagărelor naziste. Este considerat de critici drept una dintre cele mai bune interpretări actoricești din istoria cinematografiei. Streep a învățat limba poloneză și limba germană pentru film și a câștigat al doilea Oscar, de data aceasta prima dată pentru rolul principal. În 1985 o interpretează pe scriitoarea Karen Blixen, adoptând un accent danez într-o poveste de dragoste memorabilă alături de Robert Redford în Out of Africa. Printre filmele sale recente se numără The Devil Wears Prada din 2006. A creat personajul iconic Miranda Presley, Mamma Mia, musicalul din 2008, un film care a strâns peste 600 de milioane de dolari la nivel global, dar și The Iron Lady, unde a interpretat-o pe Doamna de Fier, Margaret Thatcher, rol pentru care a primit al treilea premiu Oscar. Îi spunem așadar la mulți ani astăzi unei actrițe absolut formidabile, Meryl Streep. Lou Reed ascultăm acum, Walk on the Wild Side.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

E bine, și pe final de oră vreau să vă spun că mai am un concurs pentru voi. Pe 29 iunie la Cineplex Băneasa și la Cineplex Titan avem ocazia să vedem pe marele ecran Pirații din Caraibe 2, Cufărul Omului Mort. Și pentru această proiecție am o invitație dublă, atenție de data aceasta, și cu popcorn și cu suc. Vă aștept pe WhatsApp la 0772 207777 cu răspunsul la această întrebare foarte drăguță și foarte simplă. Cum se numește bătrânul urs vesel și leneș care îl învață pe Mowgli legea junglei în Cartea Junglei, care cântă și faimosul Bare Necessities? 0772 207777. Vă aștept. Wow, foarte repede a răspuns cineva, dar aș vrea cineva care n-a mai câștigat în ultima perioadă la 7, așa cum vă spun de fiecare dată, da, 0772 207 777. Cum se numește ursul bătrân și vesel care îl învață pe Mowgli legea junglei în Cartea Junglei? Și vă dau invitația dublă la Cufărul Omului Cufărul Omului Mort, Pirații din Caraibe 2. 0772 207 777. Ascultam No Son of Mine, Foo Fighters. Avem imediat Queen cu My Melancholy Blues.

10:05, iată ne ajungi și într-o nouă oră de stare de vacanță la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro, ascultăm pop music de la M, avem Garbage cu Only Happy When It Rains, Little Richard cu Good Golly Miss Molly și multe, multe alte cântece, să știți că imediat călătorim în istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 22 iunie.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio.

0: sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Să știți că pe 22 iunie 2008 piesa asta pe care o auzim acum de la Coldplay, Viva la Vida, ajungea pe locul întâi în topul single-urilor din Marea Britanie. Este primul lor hit care a ocupat locul întâi în Marea Britanie. Un single care a intrat în istorie întrucât nu a fost lansat pe suport fizic în Marea Britanie, fiind disponibil exclusiv prin descărcarea de pe internet. O piesă care a câștigat un premiu Grammy pentru cântecul anului în 2009. Mergem mai departe, 22 iunie 1981, Mark Chapman s-a declarat vinovat de acuzația de ucidere a lui John Lennon în 1980. Ulterior a fost condamnat la o pedeapsă cuprinsă între 20 de ani și închisoare pe viață. În continuare se află în închisoare Mark David Chapman. În 1973, David Bowie a lansat single-ul Life on Mars, care a ajuns pe locul 3 în topul din Marea Britanie. Este o piesă lansată inițial în 1971 pe albumul Hunky Dory. Beneficiază de participarea specială la pian a lui Rick Wakeman, claviaturistul formației Yes. În 1971 a avut loc cea de-a doua ediție a festivalului Glastonbury din Anglia, un eveniment care s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile pentru a coincide cu solstițiul de vară. Printre artiștii care au urcat pe scenă s-au numărat Melanie, David Bowie, Pink Fairies, Fairport Convention, Family și Traffic. Peste 7000 de fani au participat la eveniment. Iar pe 22 iunie 1969 moare Judy Garland la vârsta de 47 de ani în urma unei supradoze de barbiturice. Cântăreață și actriță americană, a jucat în foarte multe filme. O ținem astăzi minte în mare parte datorită rolului lui Dorothy în filmul din 1939, Vrăjitorul din Oz. Vă spuneam mai devreme despre David Bowie și Life on Mars, piesă pe care o ascultăm și noi acum.

16:02, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, Alex Mușat este numele meu. Iată, ne ajuns și în ultima oră de stare de vacanță. Suntem însoțiți în mare stil de Pulp cu Common People, Pearl Jam, Jeremy, Blondie, Maria. Imediat vin aceste piese în playlist și să știți că imediat călătorim iar prin istoria muzicii să vedem ce piese se aflau pe locul întâi în data de 22 iunie.

0: But Gold.
1: Astăzi la All But Gold vorbim despre un experiment componistic foarte, foarte interesant al anului 2002, o piesă care în data de 22 iunie 2002 se afla în vârful clasamentului muzical britanic. Un experiment de revitalizare realizat de DJ-ul olandez Junkie XL, care a transformat o piesă obscură din 1968 a lui Elvis într-un hit masiv la nivel global. Piesa inițială a lui Elvis se numește A Little Less Conversation, a fost scrisă de Mac Davis și Billy Strange. Elvis a înregistrat-o inițial pentru a fi folosită în filmul său de comedie Live a Little, Love a Little, tot din 1968. Când a fost lansată ca single în acel an, a fost un eșec total, ajungând doar pe locul 68 în topurile americane, trecând complet neobservată în Marea Britanie. În 2001, regizorul Steven Soderbergh a folosit o variantă reînregistrată a piesei pe coloana sonoră a celebrului film Ocean's Eleven. Sesizând potențialul, compania Nike a dorit să folosească piesa pentru uriașa sa campanie publicitară globală din timpul campionatului mondial de fotbal din 2002. Pentru a deveni modernă, piesa i-a fost încredințată lui Junkie XL. A fost pentru prima dată când deținătorii drepturilor de autor ai lui Elvis Presley au aprobat oficial un remix bazat pe o piesă a lui Elvis. Aceiași proprietari au impus DJ-ului olandez să-și scurteze numele din Junkie XL în JXL pe coperta discului pentru a evita orice asociere a numelui lui Elvis cu drogurile și cu cuvântul Junkie. Junkie XL a păstrat intactă vocea lui Elvis, dar a adăugat ritmuri alerte, chitare electrice, elemente puternice din percuție. A adus piesa asta foarte aproape de estetica anului 2002, iar rezultatele au fost pe măsură. Single-ul a explodat imediat în toată lumea, devenind hitul verii lui 2002, stabilind performanțe istorice. În Marea Britanie a ajuns pe locul 1, a debutat pe locul 1 și a stat acolo timp de 4 săptămâni consecutive. Datorită acestei performanțe, Elvis a depășit oficial Beatles la numărul total de single-uri ajunse pe locul 1 în istoria Marii Britanii. Pe locul 1 în peste 20 de țări, Australia, Canada, Irlanda, Noua Zeelandă, Mexic, Norvegia, Danemarca. Deși în America radiourile de muzică dance erau mai de nișă, piesa a urcat totuși până pe locul 50, a generat totuși un interes uriaș și a dus la modificarea de ultim moment a albumului aniversar Elvis Greatest Hits din 2002, unde remixul a fost adăugat ca piesă bonus. Un experiment extraordinar din 2002, Elvis Presley vs. JXL, A Little Less Conversation.

Ei, da, cu Billy Joel pe fundal vă spun că am ajuns și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță. 16:23. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Imediat vine Silviu Munteanu aici la microfon. Vă urez o duminică, doamne, o duminică, un luni, o zi de luni cât mai plăcut. Eu vin din la, știți, cu weekendul cu astea. O zi de luni cât mai plăcută. Și vă spun că ne reauzim mâine, marți, de la ora 13. Vă las cu Billy Joel și imediat cu Aerosmith, Love in

0: The Who și Who Are You, Silviu Munteanu este numele meu. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Vom petrece până în jurul orei 19 împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la o sărbătorită a zilei. Este vorba despre actrița, dar și cântăreața Juliet Lewis, pe care o știm de pildă din Natural Born Killers sau From Dusk Till Dawn. Crescută la școala lui Patti Smith, Juliet Lewis, ascultăm I Can Hardly Wait.
1: Fixul lui Silviu.

0: Zic că cu și pentru vegetarieni sau vegani am avut Moby like a motherless child. Se simte altfel și în frazare că este vegetarian și a pierdut stamina din anii tinereții. Avem mai puțin de 22 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 17, să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în București în această săptămână.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de 22 iunie și de luni la Ceinăria Infinitea se cântă Soul Serenade. Mâine, marți, 23 iunie, avem Taxa Wall la Club Control, Big Band by Jazz Club Emil Bâzgă la Universității și Chris Isaac, chiar el, cântă mâine la Sala Palatului. Miercuri, 24 iunie, Maria Răducanu și Călin Grigoriu, cântare de Sânziene la Green Hours, Sidonia Doica și Rostaman la The Pub Universității, Loredana Căvășdan la Coffee Shop, nu, la Hard Rock Cafe, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe și la expirat avem Anita Petruescu Ignition. 25 iunie, joi, avem închiderea stagiunii 2025-2026, se întâmplă la Ateneul Român, la Gilda Music Lounge aproape acustic cu Dan Fane, Manu, Ștefan și Baba Totone, Classic Vibe la The Pub Universității, tot joi Eye Drops și Bucium la expirat, seară grecească la, cu Corina Spanos and Band la Berăria H, Gheorghe Gheorghiu și prietenii, Mirabela Dauer, Vali Crăciunescu și alții tot la Berăria H și The Urs, tot joi se întâmplă la Hard Rock Cafe. Vineri 26 iunie din nou închiderea stagiunii 2025-2026 la Ateneul Român. La Quantic avem seară de punk cu Silence is Violence, Skunk și cap de afiș Recycle Bin, care își lansează și videoclip. Three Days Grace la Cuna Coil și Black Gold la Arenele Romane. Puton Club live la Retro Pub Rock and Beer, concert aniversar Blondie cu Liviu Teodorescu la Hard Rock Cafe, tribut Blondie, dar nu au scris, Tostogans la True Club și Bogdan de la Ploiești la Berăria H. Mie îmi place foarte mult această comunicare, în momentul în care spui nu Bogdan din Ploiești, ca s-ar putea să sune pop, pui de la Ploiești, atunci poți bănui că este de manele. Sâmbătă 27 iunie, Breaking Benjamin la Arenele Romane, Heavy Rotation la Hard Rock Cafe, la True Club avem The Golden Years of Balkan Music, Yugo Nostalgia, bănuiesc că nostalgia după muzica de odinioară din Iugoslavia, sper să fie și Bielodugme, aveau eu piesă cu bravație Iugoslavia, și Dan Ciotoi și formația generică la Berăria H tot sâmbătă. Iar duminică avem la Gilda Music Lounge Cataude, așa se scrie, așa probabil se și citește.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio!

0: Varietăți, povești, rock and roll, cum ascultăm, dă-mi inima mai tare.
1: Românească lui Silvio.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Facem radio! Cum se face?

0: De stat la soare, Steven Taylor, I Make My Own Sunshine. Avem 17 minute peste ora 17 și, apropo de soare, avem 32 de grade la această oră peste București. Nu știu cum s-a calculat, dar în acest moment sunt 1% șanse de precipitații, așa zice la timpul probabil. Umiditatea în atmosferă este de 37%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă de 31 de grade, o minimă de 21 și va fi probabil ca și azi, așa un pic parțial înnorat, puțin de poftă, să mai avem parte și de ceva umbră. Iar Vichitura mea este o piesă care a apărut astăzi, lansată ca single în 1973, David Bowie, ascultăm Life on Mars.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: După cum v-am obișnuit, zilele importante din istoria națională le tratăm integral la Azi în istorie. Este și cazul zilei de 22 iunie, ziua în care Regatul României a intrat în al doilea război mondial. În zorii zilei, asumându-și răspunderea în fața istoriei, generalul Ioan Antonescu a emis din orașul Piatra Neamț următorul ordin de zi către armată. Ostași, vă ordon, treceți Prutul, zdrobiți vrăjmașul din răsărit și miază noapte, dezrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații noștri cotropiți, reîmpliniți în trupul țării glia străbună a basarabilor și codrii voievodalei Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre. Dintre membrii strălucitului corp ofițerez român trebuie menționați generalii Alex Ionițiu, Iosif Iacobici, Ilie Șteflea, șefai Marelui Stat Major, Constantin Pantazi, Nicolae Ciupercă, Nicolae Dăscălescu, Ioan Alsion, Constantin Constantinescu Claps, Gheorghe Avramescu și Petru Dumitrescu. Acesta din urmă comandând neîntrerupt legendara armata a treia română din momentele de dinaintea trecerii Prutului până la sud-est de Stalingrad și înapoi până la angajarea bătăliei Moldovei în august 1944. Pe 22 iunie 1941, numărul total de soldați români aflați în prima linie a fost de 325.685, distribuiți în 12 divizii de infanterie, o divizie blindată, o divizie de infanterie rezervă, o divizie de grăniceri, 3 brigăzi de munte, 3 brigăzi de cavalerie și 2 brigăzi de fortificații. La aceste forțe s-au adăugat 5 divizii de infanterie germane. Operațiunea de eliberare a Basarabiei și Bucovine de Nord s-a soldat cu succes și s-a încheiat la data de 26 iulie 1940. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio cum se face.

0: 30 seconds to Mars, closer to the edge. Avem mai puțin de 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 18. Să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi prin rock and roll. În 1964, în Wiltshire, în Anglia, vine pe lume Mike Edwards de la Jesus Jones. A fost prima trupă care a cântat la București din străinătate, zic, în februarie 1990, imediat după Revoluție. În 1993, trupa americanească de Flaming Lips lansează cel de-al șaselea album de studio, Transmissions from the Satellite Heart. În 1999, Limp Bizkit scoteau pe piață albumul Significant Other și vestea tristă a zilei, în 2018, toboșarul Pantera Vinnie Paul moare la doar 54 de ani în urma unui atac de cord.
1: Povești cu Distors.
0: La doar un play distanță avem Riverside, Veil of Tears.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pink Floyd!
2: Pink Floyd! Sigur zidu!
3: Haide! Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Seven Spice, Chameleon. Mult n-a mai rămas și urmează să ne spunem și bună seara, dar se mai duce o zi de o după-amiază de iunie și de vară prin viețile noastre. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare, o alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră, această voce foarte specială, Maria Răducanu, ascultăm. Nu sunt prost, dar nici deștept.
1: Românească lui Silviu.

0: Vremuri nevrotice, muzici pe măsură. From Ashes to New, Drag Me. Am ascultat 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu, sunt un ceas cu aproximație. Mai petrecem împreună și la gare varietăți. Puțin mai târziu povește rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la celălalt proiect al lui Phil Anselmo, care nu este Pantera, este Down. Ascultăm Stone the Crow.
1: Fixul lui Silviu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face?

0: How Not to Drown Churches împreună cu Robert Smith de la The Cure. Un triumf, ce să mai... Avem 20 de minute peste ora 18, 31 de grade la această oră. Au crescut șansele de precipitații. Ora trecută erau la 1%, acum sunt la 3%. Nu știm unde poate să ducă asemenea situație. Umiditatea în atmosferă este de 39%. Bate și vântul cu 5 km la oră. Iar vichitura mea, o să vă placă, este din New Yorkul anului 1991 și este o trupă de domnițe care au un nume bizar, se numesc Cycle Sluts from Hell, iar piesa, să se potrivească cu vremea de peste București, I Wish You Were a Beer.
1: Ia auzi una de la

0: Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Vancă și o mie, de pe vremea când Vancă se scria cu A, iar piesa asta are o poveste a ei, poveste pe care o regăsiți în filmul documentar Vancă, Jur să spun adevărul, găsiți pe contul de YouTube al trupei, are o oră și 38 de minute și este plin de povești care mai de care mai interesante. Și apropo de povești,
1: povești cu Distors.
0: Ia să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo, prin punctele esențiale industria muzicală. Să vorbim despre trecerea de la analog la digital, care s-a produs pe la sfârșitul anilor 80, început de 90. Vorbim mai exact de softul Pro Tools, sau cum îi se spune, Digital Audio Workstation, apărut, cum spuneam, în 1989, având Pro Tools și posibilitatea de a registra pe câte piste vrei, ce sunet vrei. Practic nu prea mai a fost nevoie să dai bani pe studioul de înregistrări. Ăsta este și motivul pentru care mulți muzicieni au la ei acasă un mic studio într-un colț de cameră. Sigur, au și Pro Tools-ul instalat pe computer. Practic cam toată muzica din 90 încoace, din 1990 încoace, s-a tras pe acest soft Pro Tools.
1: Povești cu Distors.

0: I prevail into hell. Avem 24 de minute înainte de ora 19. Este acel moment pentru piesa tristă și melancolică a serii, care este așa o poveste cum e să cazi pentru a nu știu câta oară în dragoste. Am tradus motamo din engleză, dar deloc întâmplător, pentru că iar te îndrăgostești de cine nu trebuie. Avem Nick Cave and the Bad Seeds, I Let Love In.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Destre seara la 7.

0: De anii 90 se aburiseră televizoarele noastre color, Gold Star și ce mai era cromatic decât cânta piesa asta pe post, și la MTV și la Super Channel și Nate O'Connor ați recunoscut Nothing Compares to You. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, programul nostru se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim în mod normal și mâine tot după 4:30 cu alte șlagăre, varietăție, povește, rock and roll, iar românească mea de final este piesa nouă de la Roadkill Soda cu foarte mult bas, care se numește Vita, și din prea plinul inimii mele o seară frumoasă și o noapte liniștită să avem.
1: Românească.

Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio.
4: Sing it, sing it, sing it.
3: Cum se face?
4: Yeah!

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți oameni buni. Cum vă place vouă ca o viață aveți?
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Salut! Sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Braz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: tonight.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
1: Exclusiv la 7.

0: Cine este invitatul meu de astăzi, Ray Williams? Ei bine, Ray Williams este un fost manager în industria muzicală britanică. În anii 60 lucra pentru Liberty Records. Este cel care i-a descoperit și a pus împreună pe Elton John și poetul Bernie Taupin, o decizie care avea să schimbe istoria muzicii. Ce a făcut concret Ray Williams? Ei bine, în iunie 1967, Ray a publicat un anunț în revista New Musical Express, căutând noi talente muzicale. La acel anunț au răspuns Reginald Dwight, numele real al lui Elton John, și Bernie Taupin. Ray a ascultat vocea lui Elton și a citit versurile lui Bernie. A avut inspirația să le facă matchmaking artistic, adică i-a prezentat unul altuia. Deși Elton eșuase inițial la audiție, Ray a văzut potențialul colaborării dintre vocea lui Elton și versurile poetice ale lui Bernie. Fără el, Elton John și Bernie Taupin nu s-ar fi întâlnit. Ray Williams este genul de om care recunoaște talentul pur, chiar dacă vine într-un ambalaj neșlefuit. De aceea, mulți spun că Ray Williams a fost catalizatorul carierei lui Elton John. Ray Williams a avut de asemenea o carieră strălucită și în industria cinematografică, lucrând drept music supervisor pentru regizori precum Bernardo Bertolucci sau Lars von Trier. În vârstă de 78 de ani, Ray Williams locuiește în North Carolina și cu el am vorbit despre magnifica sa influență asupra muzicii și culturii pop din cea de-a doua jumătate a secolului 20.
1: La chat cu Alex Mușat.
0: Trebuie să te citez. Ai menționat că ești un fel de Forrest Gump muzical. Aș vrea să dezvolți asta. Cred că știu la ce te referi, dar totuși, ce vrei să spui exact cu asta? Ei bine, dacă ți-amintești filmul, și probabil că majoritatea oamenilor și-l amintesc, știi că el mergea prin viață fără să știe ce avea să se întâmple și dintr-o dată se trezea în situații uimitoare. M-am trezit de multe ori în astfel de situații. Fie că e vorba despre faptul că i-am pus împreună pe Elton John cu Bernie Taupin, fie că am ajuns manager, deși nu aveam nicio intenție să fac asta și nici nu credeam că am vreun talent în direcția asta, mai ales când te gândești la oameni precum George Martin, care era un adevărat manager. Și apoi, știi și tu, să fiu în locuri precum o conferință de muzică din Germania de Est și în cele 3 zile cât am fost acolo să cadă zidul Berlinului. Și da, am mers pe jos din Berlinul de Est în Berlinul de Vest, apoi ne-am dat seama că nu aveam bani la noi pentru că trebuia să-i lași la intrare. Și da, lucruri de genul ăsta. Am întâlnit mereu oameni incredibili. Așa că mereu am simțit că am fost foarte norocos. Am avut parte de multe lucruri grozave, dar și de dezamăgiri. În general, simt că sunt ca Forrest Gump, ca tipul ăla care a trecut prin viață și s-au tot întâmplat lucruri. Și din fericire, sunt încă aici să spun povestea. Vorbeam cu Liberty DeVito, care a cântat la tobe cu Billy Joel timp de 30 de ani și el a fost unul dintre primii toboșari care au făcut turnee în Uniunea Sovietică cu Billy și zicea că făceau discuri piratate pe radiografii. N-am idee cum reușeau asta, dar reușeau să creeze viniluri, doar că vinilurile erau bucăți de radiografii. Oh, da, pot înțelege, pentru că materialul putea fi tăiat. Clar putea fi tăiat. Cred că a fost o criză de vinil pe la sfârșitul anilor 70 sau 80 și au început să vină viniluri din Rusia, pentru că acele case de discuri nu aveau suficient material pentru a face discuri. Vorbeam cu Tony King, care a lucrat și el în industria muzicală în anii 60. Voi doi erați atât de tineri. El a început să lucreze la 15 ani, iar tu ai pus anunțul în revista New Musical Express la 20 de ani. De fapt, aveam 19. Este fantastic. La vârsta de 20 de ani, abia trecut de adolescență, să-l asculți pe Elton John și să spui, cred că are potențial, să citești versurile lui Bernie Taupin, pe care le-ai descris drept puțin suprarealiste, și să spui, îmi place cum scrie tipul ăsta, și să-i pui împreună. Dar întrebarea mea este, de ce crezi că oamenii preferă versiunea mai fictivă a acelui eveniment, acea variantă de poveste cu zâne, în locul a ceea ce s-a întâmplat de fapt? Tu nu ai ales din întâmplare plicul cu versurile lui Bernie. Tu ai știut mereu ce faci când îi aduci pe Elton John cu Bernie Taupin împreună.
2: What actually happened?
3: The truth.
4: Well, Pete, I think
0: cred că oamenii iubesc să fie distrați. Și multe filme de acest gen care spun o poveste trebuie să o concentreze în o oră și jumătate. Când ai 50-60 de ani de viață, e foarte greu de cuprins. Deci cum faci asta? Probabil creezi un musical pentru că asta vrea publicul, să audă cântecele. Și desigur, cântecele din filmul Rocketman, bazat pe povestea lui Elton, nu sunt în ordine cronologică. Dar cred că de asta a fost promovat filmul drept o fantezie adevărată. Astfel, poți face lucruri complet diferite cu scenariul, iar unele lucruri sunt total inventate.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Să-i fac pe oameni să înțeleagă. Corectează-mă dacă greșesc. Pe 17 iunie 1967 apare un anunț în New Musical Express, corect? Tu l-ai pus, lucrând pentru Liberty Records, în căutare de talente. Elton John, care încă nu se numea Elton John, răspunde la anunț. Bernie Taupin răspunde la anunț. Elton John vine la audiție. Crezi că are o voce grozavă, dar nu știe să scrie versuri. Bernie Taupin nu poate compune muzică, dar scrie versuri. Așa că îți vine o idee și spui, chiar dacă Elton a picat audiția, o să-i pun pe aceștia doi împreună, pentru că ar face o echipă grozavă. Așa s-a întâmplat? Da, așa a fost. Cum crezi că este diferită muzica de azi față de cea din anii 60 și începutul anilor 70? Pentru că numărul de lucruri creative și îndrăznețe care au apărut muzical în Londra, în Anglia, la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70, mi s-a părut întotdeauna uluitor. Ei bine, este uluitor, este cu adevărat uluitor. Pentru că, știi, Marea Britanie era o țară foarte bogată și cred că oamenii aveau oportunitatea, datorită acelui cuvânt magic, The Swinging 60s, să exploreze. Cred că familiile au avut o perioadă grea până atunci, iar asta a fost o cale de a se elibera și creativitatea a izvorât din asta. Și era nevoie de ea. Îmi amintesc tot ce a urmat după Love Me Do, piesa celor de la Beatles. Îmi amintesc că eram la școală când a apărut Love Me Do și urma să termin școala. Mă gândesc că am fost foarte norocoși. E o zonă mică, Marea Britanie. Este ca un singur stat din America. Și cred că acolo era pur și simplu atât de mult talent și totul a explodat. Iar oamenii se inspirau unii pe alții. Am avut și influențe. Erau multe baze americane în Europa la acea vreme, știi, la scurt timp după război. Încă erau acolo la 20 de ani după. Și se cânta multă muzică. Cred că oamenii au descoperit acolo pe Marvin Gaye și pe toți acei artiști care erau populari atunci. Și și-au dat seama că în America e o muzică grozavă. Și cred că noi doar am apărut, oamenii au început să scrie propriile cântece și totul a pornit de acolo. A fost pur și simplu uimitor. De asemenea, oamenii făceau cascadorii de promovare în acea vreme și era o industrie mult mai comică.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai exemple de cascadorii de promovare în mod special? Ei bine, una dintre cele de care mi-amintesc este că trebuia să iau pe Sony și Cher. Mergeam la hotelul Mayfair. Era un hotel destul de elegant. Și când am ajuns, am văzut o expresie pe fața portarului pentru că Sony purta o haină din Bobcat. Da, fără mâneci, doar partea de sus din blană de Bobcat. Și nu le-a plăcut cum era îmbrăcat, iar managerul a venit și a spus: îmi pare rău, dar nu puteți sta aici. Așa că imediat m-am gândit, avem o poveste grozavă aici. Hai să o folosim. E o cascadorie de promovare excelentă, de fapt. Așa că ne-am folosit imaginația pentru a crea lucruri de genul ăsta. L-am sunat pe șeful meu, Brian Somerville, era omul care fusese managerul de PR al celor de la Beatles, și până după amiază era deja în toate ziarele de seară, urmat de toate ziarele internaționale. Și de acolo totul a continuat. Erau tot felul de povești amuzante care apăreau ulterior. Invenții. Iar Rolling Stones sunt un alt exemplu grozav. Dacă ai ocazia, ar trebui să te uiți la ceea ce făcea Andrew Oldham. Andrew a fost managerul trupei Rolling Stones. Era un geniu al marketingului și al ideilor. Și bineînțeles, ideea lui a fost să-i facă pe Stones concurenții celor de la Beatles. Beatles erau curați, cu părul și costumele lor de Beatle, iar Stones erau total opusul. Ideea era să creeze haos oriunde mergeau. Îmi amintesc că mergeam pe stradă cu un cântăreț pe nume Screaming Lord Such. Ideea era să blocheze Oxford Street din Londra și într-o zi am sunat toată presa că asta urma să se întâmple și era acolo îmbrăcat precum un gladiator roman, Screaming Lord Such și toată trupa lui mergând în uniforme romane cu sulițe și cine știe ce alte obiecte. Și s-au așezat pe jos și a oprit complet traficul. A fost un eveniment foarte mediatizat. Erau doar prostii pe care le puteai face la vremea aia.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Pentru cei care ne ascultă și care nu știu exact ce a făcut Ray în august 1970, e bine să știți că Ray a organizat primele concerte pe tărâmul american ale lui Elton John la faimosul club The Troubadour din LA. Țin minte această fotografie cu tine, Ray, e o fotografie grozavă, cred că erați în aeroport, un autobuz etajat stând în fața lui, Elton are barbă total de nerecunoscut și ești și tu în acea fotografie. Deci aceea nu era prima ta vizită în SUA, erai deja obișnuit cu America până atunci. Ce ți-amintești? Te întreb pentru că tot aud povești despre acel concert. E menționat în cărțile de istorie și, desigur, Elton tot vorbește despre el. Ce amintiri ai despre cum a fost pus cap la cap acel concert? Ai întâmpinat dificultăți în organizare? Te așteptai ca acel concert să aibă un asemenea impact? Ei bine, în primul rând, cum a apărut concertul? Aveam un agent numit NEMS, o agenție foarte bună. Era aceeași companie care gestiona pe Beatles. Desigur, managerul Beatles, Brian Epstein, murise. Acum era condusă de un tip pe nume Vic Lewis. Era o agenție foarte mare, cu mulți agenți foarte buni. Am încercat, de fapt, să-i conving să-l financeze pe Elton John când căutam bani pentru proiecte. Și au refuzat. Dar prin ei am cunoscut o agenție din America cu care colaborau, numită Chartwell Artists. Chartwell era deținută de un tip numit Jerry Provencio. Ar trebui să cauți acest nume. A devenit un om foarte important în industria muzicală americană. Dar el avea doi oameni care lucrau pentru el, pe care îi cunoșteam. Unul era Howard Rose, care cred că încă este promotorul lui Elton până în ziua de azi, și mai era un tip numit Jerry Heller, care de fapt a fost omul care mi-a obținut concerturi de la Troubadour. Howard Rose m-a sunat după ce am răspândit vestea că vrem să susținem câteva concerte în America. Și a venit cu o ofertă pentru clubul The Bottom Line, pentru $50. Asta nu era suficient, așa că am zis, nu. Apoi am primit un telefon de la Jerry Heller. Mi-a spus, Ray, s-ar putea să am un concert la un loc numit Troubadour. I-am zis, știu de Troubadour, am fost acolo, e un loc grozav. Și pe scurt am negociat un contract pentru a face acel concert. Aveam probabil vreo $220. Apoi ne-am dus la Dick James. Până la acel moment era cumva managerul lui Elton. Eram managerul lui personal, dar trebuia să lucrez cu Dick James pentru că el avea banii și semnase contractul original. Așa că Dick a venit cu banii pentru ca noi să mergem în America. Aveau nevoie de ajutor. Făcuseră un contract cu Uni Records, care era, știi, cam începutul a ceea ce e acum Universal Records. Și îl aveau pe Neil Diamond în acel label și mulți, mulți alți artiști buni. Elton ar fi fost primul artist britanic, cred, dar voiau ca el să facă promovare, așa că am ajuns să facem acel concert. Ce nu știam noi era că avea un PR excentric numit Norman Winter, care a fost omul care a trimis autobuzul londonez la aeroportul din LA să ne ia. Îmi amintesc că Elton nu a fost deloc încântat. Trebuie să recunosc, nici mie nu-mi convenea. Cunoșteam bine acel drum. Și să fii într-un autobuz londonez, e ultimul loc unde vrei să fii. Dar ne-am descurcat. Am ajuns acolo, cred că am stat la Hyatt House Hotel, cred că așa se numea. Și am început să ne pregătim pentru concert. Când am ajuns, am aflat că în contractul pe care voiau să-l semnez erau incluse zile suplimentare. Să revenim într-o zi, apoi într-alta și iar alta. Și am refuzat să semnez acel contract. Așa că, vineri seara, Doug Weston, proprietarul Troubadour, m-a invitat în biroul său de deasupra clubului. Din fericire, Dick James avea un tip care lucra pentru el, numit Dave Rosner. Și Dave era cu vreo 10 ani mai în vârstă decât mine, deci ceva mai matur.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Am intrat împreună să discutăm contractul cu Doug Weston. A fost înfricoșător pentru că era însoțit de alți patru tipi, toți înalți de aproape 2 metri. Foarte intimidant. Oricum, în cele din urmă am ajuns la un acord. Concertul din seara de deschidere a fost incredibil. A fost pur și simplu uimitor. Era plin ochi. Făcuseră o treabă grozavă. Piaristul de la Uni făcuse o treabă grozavă. Chemase toți jurnaliștii, toți cei care contau. Dave Rosner l-a convins pe Neil Diamond să anunțe deschiderea concertului. Totul a fost incredibil. Am o fotografie frumoasă cu Dewey, Elton și cu mine în micul vestiar de la Troubadour. Au venit toți. Quincy Jones. Îmi amintesc că Leon Russell a fost cel care l-a dat pe spate pe Elton pentru că era idolul său. Și dacă te uiți la Rocketman, desigur că Elton nu putea zbura prin aer la acel moment, dar a susținut un show incredibil. S-a eliberat complet. Și după cum spune și el, știa că era șansa lui cea mare și că trebuia să o valorifice. A trecut la un alt nivel, făcând lucruri în stilul lui Jerry Lee Lewis, mișcările lui Jerry Lee Lewis, pe care începuse să le introducă în concertele din Anglia. A fost pentru prima dată când l-am văzut pe Elton atât de plin de energie. Când a ajuns la Troubadour, s-a dezlănțuit. A fost o seară extraordinară. Iar cereașa de pe tort a fost atunci când jurnalistul Robert Hilburn de la The LA Times a scris un articol deosebit elogios. Și acela a fost începutul a ceva cu adevărat mare.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la Seven.